0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no.

0: God sommer.
1: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
5: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen.

0: familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.

0: Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: Drammen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland.

0: befinner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: sommerdagen, ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag. Da det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi sees på Du Verden. God sommer!

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakk!

0: Her VG-nyhetene. Ledergruppen I FIFA har tillit til sittende president Gianni Infantino, det skriver de etter krisemøtet I Marokko.
1: Samtidig kommer FIFA med en pekefinger. FIFA vil ikke lenger tolerere angrep på sin integritet, gode styresett og rettmessige prosesser, og vil ta alle nødvendige tiltak for å beskytte navnet og omdømmet sitt, skriver de. Infantino beklager prosessen rundt forslaget om å selge deler av fotball-VM. Forslaget ble trukket etter massiv kritikk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Over 1880 personer nå bekreftet døde av Ebola I Kongo. Totalt nær 4000 personer smittet I utbruddet, som nå det nest største I historien. Det ingen godkjent vaksine mot virusvarianten Bundibugyo, som har en dødelighet på 30-50%. Norge kjøper artillerigranater fra USA med en verdi på 270 millioner dollar. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder norske kroner. Det dreier seg om høyeksplosive artillerigranater av typen M795. En lastebil med asfalt har veltet ved Dølebykrysset nordøst for Mandal I Agder. Det gjør at E39 nå stengt I begge retninger over en strekning på rundt 7 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
2: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
3: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner! Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta Sjansen.

0: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
1: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge kjøper artillerigranater fra USA med en verdi på 270 millioner dollar. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder norske kroner. En lastebil fylt med asfalt har veltet ved Dølebykrysset nordøst for Mandal I Agder. Det gjør at E39 nå stengt I begge retninger over en strekning på rundt 7 kilometer. Skytterkongen Daniel Nisha Sørli sikret sin tredje kongepokal på landskytterstevne på Lesja. Sørli fikk 249 poeng til tross for brudd I ryggen.
2: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten! Han har trossa ryggen! Og nå konge for tredje gang!
0: Sa NRK-kommentator Hans-Andreas Solbakken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 4.

Ja. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Sangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
8: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
8: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: enn jeg. Det Ida Lova det her på Radio Grenland. Og sommerradion som I gang torsdag 6. august. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
2: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tre personer drept I et russisk angrep mot Ukraina I natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst I Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram. Det melder NRK. Over 1880 personer nå bekreftet døde av Ebola I Kongo. Totalt nær 4000 personer smittet I utbruddet, som nå det nest største I historien. Det ingen godkjent vaksine mot virusvarianten, som har en dødelighet på 30-50%. De siste ukene har flere større dataangrep mot Norsk Tipping skapt problemer for brukerne, som under Bodø-Glimt-kampen tirsdag. Trafikk fra mange land samtidig skal gjøre det vanskelig å identifisere angriperne. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Visit Telemark forventer en kraftig økning av utenlandske gjester denne sommeren. Svak krone og europeiske hetebølger har ført til at flere turister legger turen til Norge. Reiselivsdirektør Kasper Bensen Nilsen I Visit Telemark sier til NRK at det flere italienske og britiske turister nå. Og Kragerø-ordfører Charlotte Terkelsen har langt lavere lønn enn ordførerne I nabokommunene. I følge Varden tjener hun rundt 785 000 I året, etter at Kragerø valgte å knytte ordførerlønna til gjennomsnittslønna I Norge fremfor stortingslønna.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser ok ut I aller fleste steder. Ingen meldinger nå som tilsier noe annet I alle fall. Ser også greit ut I både togtrafikken og flytrafikken til og fra Torp. Så våkner vi da til litt lettere vær I dag enn hva vi gjorde I går. Fortsatt litt sånn små vått rundt forbi, men det tørker vel opp etter hvert. Meldes som en dag med et par og 20 grader og stort sett delvis skya og perioder med sol. Og sånn ser det ut til at vi skal få det også I dagene fremover.

lyden av sol og sommer I mine ører I alle fall, for det var da en sommer midt på 90-tallet at Papa D herjet med The First Cut is the Deepest, og ja, hverken før eller siden har vel noen hørt noe til denne karen her, men det får så være, låta lever videre I beste velgående den, særlig I sommerradioen her på Radio Grenland 7 og et halvt over 8 har klokka blitt riktig god morgen. Det blitt torsdag, 6. august, giver vi løs på I dag. Jeg heter Thomas og gir deg sommerradio frem til klokka blir 12 nå med musikk fra Teddy Swims, Mr.

0: Fredvangs vampyr han I sommerradion på Radio Grenland 14 over 8
1: Sommer på Radio Grenland
2: God sommer
0: Vi skal ta en kikk på dagens avisforsider Det telen som ligger øverst I bunken I dag Og der kan vi lese at malere ga seg ut for å være fra Maxbo Varehussjef Jan Tore Randby ved Maxbo Notodden advart innbyggerne I Notodden om uærlige personer som oppsøkte boliger I flere bydeler. I TA I dag så kan vi lese om et par kompiser som var ut på en uvanlig guttetur fra Langesund til Arendal på skateboard. Det var kompisene Per Christian og Ole Edin som la ut på den svært så ambisiøse turen. Og apropos tur, I Varden det turfolk som truer med å lenke seg fast. For motstanden mot vindkraftplanene på Landerheia harner til. Turfolk varsler sivil ulydighet dersom de opp til 240 meter høye vindturbinene blir en realitet. Samtidig mener andre at industrien trenger mer fornybar kraft. Og der står jo striden da. Så får vi se hvordan det ender. Resten av avisene får du kose deg med til morgenkaffen. Kanskje finne en lunkrok I solveggen. Og så skal du få Bill

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
5: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
6: Fordi du I Skien fritidspark.

0: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg, alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
0: Lykke til med det. Skien fritidspark, stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Sommer, sol og varme dager. Dette sommerradioen.

0: Eller klassiker, det I sommerradioen her på Radio Grenland fra midten av 80-tallet Steve Winwood og hans Higher Love jo blitt laget noen coverversjoner av den også da opp gjennom de 40 årene som har gått siden Steve Winwood ga ut originalen Håper du har en fin start på torsdagen Det 6. August I dag og klokka hvert øyeblikk halv ni, og det betyr at vi så klare som vi kan få bli for å gi deg litt lokale nyheter. Og vi starter med at politiet rykket I natt ut etter melding om bråk og støy ved Li I Skien sentrum. På stedet fant patruljen en ung mann med en skade I hånda. Samtidig ble det oppdaget fire knuste ruter på Coop Extra. Politiet mener det kan være en sammenheng mellom skaden og skadeverket, og har opprettet sak. Visit Telemark forventer en kraftig økning av utenlandske gjester denne sommeren. Svak krone og europeiske hetebølger har ført til at flere turister legger turen til Norge. Reiselivsdirektør Kasper Bensen Nilsen I Visit Telemark sier til NRK at det flere italienske og britiske turister nå. Selskapet Rare Earths Norway, som jobber for å komme I gang med utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet I Nome, på vei inn I nye lokaler på Ulefoss. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen sier til NRK at det nye forsknings- og utviklingssenteret får en viktig rolle I arbeidet med å kartlegge ressursene. Kragerø-ordfører Charlotte Terkelsen har langt lavere lønn enn ordførerne I nabokommunene. I følge Varden tjener hun rundt 785 000 kroner I året etter at Kragerø valgte å knytte ordførerlønna til gjennomsnittslønna I Norge fremfor stortingslønna. Og det ble satt I gang søk etter en savnet mann I 50-årene på Heistad I Porsgrunn I natt. I halv tre-tida kunne operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal melde at mannen var funnet, og at han ble ivaretatt av helsevesenet. Redningshelikopter og frivillige letemannskaper deltok I søket.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingen meldinger fra våre områder. Det fin flyt på veiene og ellers pent lite å se opp for, bortsett fra litt veiarbeid histen og pisten, men det går stort sett greit det også. Det ser ikke ut til å være det helt store som hindrer togtrafikken I dag, så alt I rute både på Bratsberg og Vestfoldbane, og på Torp også alt både til og fra I rute. En forholdsvis fin start på dagen med lett skya pent vær for det aller meste. Vi ser sol og vi ser blå himmel og vi ser en 15-16 grader akkurat nå. Det skal stige utover dagen, det blir et par 23 grader litt avhengig av hvor du befinner deg, men I det landskapet der kommer det til å ligge. Og det vil også fortsette som nå mer eller mindre med litt skyer og litt sol. Og sånn blir det også I dagene frem gjennom helgen.
1: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen. Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen.

kort øyeblikk, kvart på ni her I sommerradion på Radio Grenland Europe's The Final Countdown var det du fikk torsdags morgen 6. august som det står I kalenderen vår I dag. Om ikke lenge skal vi ta imot dagens sommergjest her I sommerradion og han har hatt sin første uke på jobb I ny jobb I dag for vi får besøk av Vardens nye sjefsredaktør Eirik Haugen ikke det at han går til noe nytt som sådan han garva I faget og har lang erfaring så det skal nok gå bra men spennende det jo likevel da når du går inn I ny stilling og ny jobb mer om det Etter klokka ni, hvis du stikker innom Facebook-sida til Radio Grenland, så har du straks muligheten til å sikre deg litt billetter til Sommerland I Bø. Skal dreie seg litt om hva man foretrekker mest av vanskeliger eller plaskebasseng I dag enkelt og greit ligger straks klar på Facebook-sida vår hvor du også kan stikke av med billetter til minifestivalen på Lundetangen pub nå I helgen. Vi får besøk litt senere I dag også av Randi Baksås som daglig leder for Lundetangen pub som skal fortelle litt mer om det som skjer der I helgen og så har vi billetter til sommersprell på Du Verden I Porsgrunn I helgen, så stikk innom Facebook-siden vår så kan du få med deg alt sammen

Forsdal fra Brevik. Du hører I sommerradioen her på Radio Grenland. Torsdags morgen, 6. august. 6:30 på 9 klokka. Og vi har lite nyheter liggende klar rett rundt hjørnet. Frem mot det skal du få musikk fra

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Trefestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplass.

0: artister som kommer.
1: Ja, og Kulturuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Vi gir deg lyden av sommer.
7: Dette sommerradio.
6: Radio Grenland.
8: Og klokka har blitt 9. Du skal få de siste nyhetene.
9: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
10: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
9: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen som pågrepet for å ha drept en kvinne I Stockholm skjærgård tirsdag skal ha vært kjæresten hennes. Aftonbladet skriver at mannen skal ha forsøkt å flykte da politiet fant ham på en øy I nærheten. Tre personer drept I et russisk angrep mot Ukraina I natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst I Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram. Det melder NRK. USAs president Donald Trump skal ha konfrontert forsvarsminister Pete Hegseth om ammunisjonsmangel på presidentens landsted Camp David, det melder The Washington Post. Ifølge eksperter USA nær å gå tom for ammunisjon I krigen mot Iran. Det hvite hus kaller opplysningene om konfrontasjonen for falske nyheter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
8: Politiet rykket ut etter melding om bråk og støy ved Li I Skien sentrum I natt. På stedet fant patruljen en ung mann med en skade I handa. Samtidig ble det oppdaget 4 knuste ruter på Coop Extra. Politiet mener det kan være en sammenheng mellom skaden og skadeverket og har opprettet sak. Og selskapet Rare Earths Norway, som jobber for å komme I gang med utvinning av sjeldne jordarter fra Fjensfeltet I Nome på vei inn I nye lokaler på Ulefoss. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen I Rare Earths Norway sier til NRK at det nye forsknings- og utviklingssenteret får en viktig rolle I arbeidet med å kartlegge ressursene.
11: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
8: Ser stort sett greit ut I trafikken. Det ikke all verden av den forløpig I alle fall. Det jo fortsatt litt sånn feriemodus ute på veiene frem til skolene starter igjen. Da tenker jeg vi får all moro tilbake igjen I flaskehalsen på både morgen og ettermiddag. Men enn så lenge så flyter det greit altså de aller fleste steder. Ser også greit ut I det kollektivet, både fly og tog. I rute. Så har vi forholdsvis fin start på dagen I dag. Vi har litt skyer, men også en god del sol og litt blå himmel innimellom. Ligger på en 16-17 grader nå de fleste steder. Skal stige opp til et par og 20 grader som høyeste temperatur I dag, og så får vi ser ut til at det blir mest skyer, men det blir litt sol innimellom, og det kommer til å fortsette I samme drag da både I morgen, lørdag og søndag.
7: Det sommer, kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
12: Her kommer sommer.

0: Alex Warren og hans Eternity sammen med Gigi Perez I denne versjonen her 7/9 I sommerradion på Radio Grenland. Vi mange som har gått ut på første uka etter ferien på jobb igjen denne uka her, men så det andre som på første uka I ny jobb I det store og det hele, og det kanskje hakke enda mer spennende, Erik Haugen.
1: Jo det. Hvordan har du det da, som har begynt på jobb igjen og...
0: Begynner å våkne sånn halvveis.
1: Det et sjokk.
0: Ja, det det altså. Det litt hardt.
1: Har du husket passordene dine og vekkeklokka og alt sammen?
0: Ja, lagret passordene og våkna til og med før vekkeklokka.
1: Ja, oi.
0: Begynner å bli gammel.
1: Ja, skulle til å si det. Det et alderomstegn.
0: Ja, det det.
1: Men du virker jo sprek og opplagt, så hører sånn ut også.
0: Takk skal du ha. Det godt av radio, så ingen ser det.
1: Ja da, det sånn det radioansiktet. Det jo sånn, jeg husker jo det fra min egen radiotid, at det var veldig mange som ble skuffet når de møtte radioprogramledere. Ja. Det sånn, det sånn du ser ut? Ja. For du ser jo for deg en eller sånn der skikkelse da, som overhovedet ikke stemmer.
0: Nei, altså, de høres alltid så kjekke ut, ja. Så ser du det I virkeligheten. Nå snakker jeg bare for egen del.
1: Ja, liksom. Så ser du oss to sitter her, og så det langt fra det.
0: Ja. Det en grunn til at vi ikke jobber I TV, Erik.
1: Ja, jeg tror det greit. Det. Og så det en ting av morgenradio, men tenk på de som har morgen-TV, sånn god morgen Norge og sånt. Du kan stå opp, og så skal du se frisk opplagt ut, ja. Og være liksom I godt humør. Og
0: sitte to timer I sminken liksom, klokka 4 på natta, nei.
1: Jeg tror for oss hadde det kanskje vært et sånn opppussingsprosjekt som vi ikke ville lykkes I det hele tatt, men nei, det beundringsverdig at folk klarer det.
0: Nå sier noe der. Mm. Men nå det jo avis du har rotet deg borti da, igjen.
1: Ja. Ja, det helt fantastisk. Jeg må jo si det. Nå har jeg vært I Larvik I over 6 år. Og det har vært helt nydelig det. Jeg har stortrives I Østlandsposten og I Larvik. Men så jeg jo fra Skien, og det klart at det veldig spesielt å komme hjem igjen til både Varden og Skien, og hjemfylket mitt, det noe helt spesielt med det.
0: Det liksom når du bor jo på Julefoss, og når du har pendlet da gjennom Grenland hver eneste dag for å komme til Larvik, så har du liksom tenkt at det litt feil.
1: Ja, så og så blir du litt sånn rutinert på trafikken også etter hvert. Jeg vet jo at hvis jeg kjører litt for sent hjemmefra og møter trafikken på Valmyrene ute I skolen, så blir jeg stående. Jeg 5 minutter tidligere ute, så går det greit.
0: Ja.
1: Men trøsten min har ofte vært at de som kommer inn til Porsgrunn om morgenen over Valmyrene har det verre enn jeg som skal ut.
0: Det sant.
1: For der ser du virkelig hvor mye trafikk det Og så det jo langgangen med E18-veiarbeider har selvfølgelig vært krevende I perioder. Og ja. Så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme at det vi bruker Oslo, sånn at det ikke helt det samme, og så det 11 minutter med tog fra Porsgrunn til Larvik også.
0: Ja.
1: Så man kan klare det også, komme seg dit.
0: Men du tok ikke det så ofte?
1: Ikke så ofte.
0: Nei.
1: Bare en gang iblant, så det var rart med det. Det liksom bilen, og så kjører jo motorsykkel, da.
0: Ja.
1: Jeg har gjort siden jeg var 18 år, så noen dager så må jeg jo innrømme at jeg var en av de irriterende motorsyklistene som la seg på midtstripa og kjørte forbi køen.
0: Da det litt deilig når det kø, ikke det?
1: Jo, det det, men det som så rart da, det at det noen bilister som blir så usigelig provosert over det, at det kommer en motorsyklist og kjører forbi køen, så jeg har jo opplevd å bli sperret for eksempel,
0: ja.
1: At folk trekker inn mot midtlinja for å ikke slippe deg forbi. Så jeg tenker noen ganger at ja, det må jo bare være bra å få en motorsykkel ut av den køen, I stedet for at du skal bestå og stampe der.
0: Ikke sant? Men, du skulle bare ønske at du satt bakpå selv, ikke sant?
1: Ja, det klart det. Komme seg fram I livet.
0: Ja.
1: Nei, men det veldig deilig. Jeg brukte cirka en time på jobb fra Ulfoss til Larvik, sånn omtrent. Når jeg kjørte til Varden nå, så det cirka en halvtime da, så det jo en det jo halv reisevei.
0: Ja.
1: Og så det jo et eller annet med å liksom komme inn døra I Varden igjen og møte folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner og se at...
0: Finns det?
1: Ja, det vet du, det finnes. Det har vært en utbytting av mennesker. Varden har jo blant annet en ufattelig spennende ung satsing med veldig mye unge journalister. Men det jo folk som jobbet der når jeg var der sist også, så det en herlig blanding av mennesker.
0: Det deilig, for vi trenger jo litt fornyelse sånn innimellom også.
1: Ja, da så det jo... Jeg husker den følelsen selv Altså jeg startet jo ganske tidlig I denne bransjen I Radio Grenland faktisk jeg var jo bare rundt 15 år når jeg hadde min første radiosending og så jeg har alltid vært vant til å være yngst I redaksjonen jeg har vært altså jeg har vært en av de unge litt kule og nå jeg altså så langt unna det som du kan tenke deg jeg ikke I nærheten av å være yngst jeg liksom helt I det øvre skiktet men det gir voldsom energi å jobbe med unge mennesker som har en helt annen blikk på livet altså det ikke så lett for meg å skulle lage gode saker for folk under 40 år for eksempel. jeg ikke orientert lenger. Mens unge mennesker, de klarer jo det.
0: Men har du blitt så gammel at du tenker, åh, ungdommen nå til dags?
1: Ja, nei da, det ikke foreløpig. Det jo, jeg må innrømme at det veldig mye jeg ikke forstår. Det det, men jeg prøver jo å forstå da. Vi har blant annet skjønt at du og jeg skal være forsiktig med emoji-bruk når vi sender meldinger.
0: Ja.
1: Jeg skjønte nå etter noen år at jeg driver og sender noe som heter sarkastisk emoji, og det visst ikke bra. Men jeg har trodd at det har vært et sånn glad smiletegn, så jeg har fått et lite kurs.
0: Ja, bare holde unna enkelte frukttyper.
1: Ja, åja. Og enda må jeg lære det også.
0: Kan misforstås.
1: Åja, jeg tror jeg må gå på kurs igjen da.

0: Feel Good Inc. fra Gorillaz og De La Soul faktisk I sommerradioen her på Radio Grenland 16 over 9 klokka denne torsdag 6. august Håper du har hatt en fin start på dagen så langt Vi har besøk av ja, det som faktisk årets nest siste sommergjest I år Såpass langt ut på sommeren har vi kommet nå Og han hadde første dag på jobb, I ny jobb på mandag og overtatt sjefsredaktør stolen I Varden Eirik Haugen.
1: Ja.
0: Hvordan var med den mandagen på jobba?
1: Den var veldig hyggelig. Jeg fikk faktisk litt applaus, og det ikke verst. Da skal jeg ikke tro at det skjer hver dag fremover. Men det var en veldig hyggelig gjeng som tok imot meg. Og så det jo et eller annet med å bli kjent, da. Logge seg på alle systemer, snakke med mennesker. Så det har vært veldig fint. Jeg var med I en video på mandag, hvor jeg sa, ta kontakt hvis du har lyst til å snakke med meg om ting.
0: Ja.
1: Og det har folk virkelig gjort.

0: forbannet meg, det må jeg for det første si. Og faktisk så har han klart å beholde vennskapet etter at jeg begynte I verden. Han var, jeg tror det satt litt langt inne, men han sa, ok, vi får bare kjøre på her. Vi hadde en fin lunsj sammen nå, hvor vi var ute og snakket litt sammen, og fikk noen morsomme kommentarer fra folk som passerte. Jeg kan avkrefte at Ove skal begynne å skrive for verden, men det var noen som trodde da, skal du bli rekruttert da? Men det klart at Ove har gjort en kjempejobb for Thea. Han har vært en legendarisk redaktør som ikke bare har fått sving på avisa, men som har blitt størst I Telemark og har vært veldig tydelig på hvor han vil ha Thea igjen. Det er ingen som kan være som Ove, heller ikke jeg. Men en liten ting vi har felles, det gleden over å møte mennesker. Jeg har akkurat den samme gleden over å være ute og treffe folk. Jeg tror veldig på det å komme seg ut av redaksjonslokalene og snakke med folk, og ansikt til ansikt gjerne, eller på telefon, eller på de fora som folk vil snakke med meg på. Så det skal jeg ta med meg.
1: Så blir det en sånn åpen dør politikk fremover?
0: Ja, jeg skal forsøke så godt jeg kan, og så det jo sånn, det jo travle dager, og noen ganger kan jeg ikke svare umiddelbart, men jeg skal virkelig forsøke å ta kontakt med alle som vil snakke med meg, og så det jo fint da. Det jo, jeg hadde en telefon I dag morges med en eldre kar fra Porsgrunn som nå ikke har fått papiravisa på de siste to ukene I postkassa.
1: Det irriterende.
0: Ja, jeg skjønner han så godt, og der sitter du, ikke sant, og så venter du, og han fortalte at han har litt problem med å komme seg ut I postkassa også. Når du da kommer til tom postkassa uke etter uke etter uke, så skjønner jeg at han blir irritert. Ja. Og da det jo fint at han ringer da, så får vi prøve å ordne opp I dette her.
1: Ja, kommer og leverer personlig de neste tre ukene da.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg må gjøre det. Våre trofaste abonnenter får papiravis.
1: Ja, klart. Det ikke mange igjen av de.
0: Nei, det blir I hvert fall færre og færre. Ja. Samtidig så jo det ganske unikt I Telemark også, da, med den aviskonkurransen som her. Både Varden og Thea kommer ut med 6 dagers papiravis I uka, og det jo... Jeg kan nesten ikke komme på noen områder I Norge lenger som man gjør det. Drammens Tidende, Fredrikstad Blad, Nordlys, Romerikes Blad, alle har jo gått nå til færre avisutgaver I uka.
1: Til og med de store der, liksom.
0: Ja, selv de store. Ja. Men Varden og Thea kommer 6 dager I uka, og det jo noe av det der gode som her I Telemark ved at du har en intens aviskonkurranse som det ikke finnes maken til I hele Norge.
1: På den andre siden så har jo papiravisa egentlig bare blitt en sånn der utskrift av nettavisa de siste 2 dagene. Da.
0: Ja, altså hvis du en aktiv digital bruker så finner du nok ikke så mye nytt I papiravis. Men det noen som faktisk sverger til den papiravisa og vil gjerne ha nyhetene der, så for dem så det jo nytt det som kommer der. Men det klart, den verden jo helt ny. Vi satt jo før og tenkte at denne saken tror vi god, så den skal I papiravisa.
1: Ja.
0: Men nå vet vi jo om folk leser saker. Vi ser det umiddelbart responsen man får, og så kan man jo oppdatere hele tiden, og ikke bare en deadline da, I løpet av en dag. Ja,
1: det litt mer behagelig, ikke det?
0: Jo, så det jo det på den måten at man først så satt jo og hadde det travlt. Se, Odd-kamper da. Du satt og hadde en deadline, og så hadde Odd-kamp kl. 8 om kvelden. Da visste du at du kom til å få det travelt. Og travelt har du det jo på grunn av konkurransesituasjonen, men du slipper I hvert fall å måtte skrive for å rekke trykk.
1: Ja.
0: Og det veldig fint.
1: Hold trykken litt I grann, da. Bare litt igjen, til. Det ble ekstra omgang.
0: Ja, og det også varer litt, vet du. Ekstra omganger. Ja.
1: Dette One Republic I sommerradioen på Radio Grenland. Beautiful Colors.

0: Leter du efter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.

0: Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. I det klokka nærmer seg halv tida her I sommerradion på Radio Grenland. Hva var det du danset til på diskotekene I sin tid?
1: Det var gode tider, altså, jeg må si det. Og det veldig rart, altså, all den musikken man husker så godt fra man var ung. Jeg husker for noen år siden så var jeg sammen med musikksjefen I NRK, ja. Hvor han snakket om hvordan du skulle fange en spesiell gruppe radiolyttere. Og han sa da at da skal du spille musikk fra den sommeren I var 18 år. Mm-hmm. For alle har et eller annet minne fra den sommeren du var 18 år. Det en kjærlighetshistorie, eller en skoletur, eller en ferie, eller et eller annet. Og det jo den musikken her da, som bare får fram de utrolig gode minnene, og særlig 80-tallsmusikk for meg jo... det mye sorg I det også da. Det jo noen kjærlighetshistorier og litt sånn. Men det veldig mye glede I det. Musikken fra da man var ung.
0: Og så husker man stort sett bare det gode ved det, ja, ikke det?
1: Ikke det folk sier som har vært I militæret da? De husker bare det gode, og så ja. Samhold og sånn, og ikke alt det andre. Men musikk jo helt fantastisk. Det får jo fram sterke følelser på alle mulige måter, så jeg har aldri skjønt de som ikke glad I musikk. Egil Drillo Olsen også sier at han kan ikke ha musikk. Det? Det bare støy, sier han. Og det folk som overhovedet ikke har noen følelse for musikk I det hele tatt. Det veldig rart.
0: Nå har du vært I avis I mange år, da, men du har jo jobbet mye I radio, både her I Radio Grenland I gamle dager, da Dead or Alive var ny. Og ikke minst også I NRK Telemark. Du vekte jo fylket I mange år.
1: Ja, jeg gjorde det, og det jo en glede som du kjenner ganske godt. Det ikke en glede alltid å stå opp, men når du først der og på plass I et radiostudio, og vet at folk slår på radioen på ulike tidspunkter, og de blir oppdatert, og du får respons tilbake, så det jo utrolig gøy. Og så jeg jo veldig imponert over Radio Grenland, som har klart I så mange år å overleve. Altså, nærradiostasjoner gikk jo dukken ganske kraftig en periode, mens Radio Grenland vi fant vel ut I sted over 40 år.
0: Ja. Så var det 1 eller 42 nå vel?
1: Ja, så det, og det jo helt fantastisk, og man holder koken også, det jo mange, I likhet med papiravis da, så mange sier at det jo snart borte, så det jo også mange som har sagt at radio, nå kommer jo podcast, og man har nett og alle disse tingene her, men jeg tror vi trenger det altså, trenger noen som du kan høre på, som kan oppdatere deg, du kan høre musikk, du kan rett og slett sitte og få en oppdatering av ting som skjer, og selv om podcast tar også litt, så det ikke det samme som radio.
0: Nei, og det kjekkeste at det en knapp. Ofte ikke en knapp engang, du kan bare sette på bilen og så kommer lyden med en gang, ja. Du slipper de som...
1: Ja, det så deilig. Ja, så sitter du I bilen og så kan du bare høre da. Og så det, og jeg tror jo veldig på det lokale, altså du nevnte NRK Telemark som lokalt, men det jo Radio Grenland også. Mm-hmm. Og det var jo sånn, nesten sånn slagord når Radio Grenland startet opp mot Telemark-sendingen da. At hos oss så slipper du å høre hva som skjer I Vinje og Rævland og Rjukan og vi forteller deg hva som skjer I Skien og Porsgrunn. Og det, du skal ikke undervurdere det heller, det som blir oppdatert fra sitt eget nærområde og høre folk, sånn som aviser her også, altså lokalaviser. Du ser mennesker du kjenner, og du leser historier du kanskje kjenner igjen. Ja. Det veldig bra.
0: Og det vel en kritikk Varden har fått litt av I det siste også. Du slipper å lese om det som skjer I Vinje og Rævland nå.
1: Ja, altså,
0: for der har vi ikke folk.
1: Nei, og jeg nok veldig, altså, jeg skjønner det, fordi at Grenland jo det området hvor du bor flest folk, og det nok mer nyheter om flere ting som skjer her. Mm-hmm. Men samtidig så mener jeg jo at Vardens sjel ligger I hele fylket. Og så Telemark veldig, veldig spesielt. NRK, husker jeg hadde en undersøkelse på det for noen år siden, om det fantes fylker som har fylkesidentitet. Ja. Og den gangen var det konklusjonen var at det var Telemark. Ja. Hvor vi kaller oss telemarkinger, og vi egentlig ganske interessert I kommunene rundt oss. Vi bruker hele fylket. Selv om du fra Porsgrunn, så drar du på ski andre steder, eller til Kragerø også på sommeren. Og motsetningen, husker jeg den undersøkelsen, var Vestfold og Østfold. Hvor du da fra Larvik, eller du fra Sandefjord, eller Haldensere har jo mer forhold til Strømstad enn de til Fredrikstad, liksom. Ja. Mens Telemark helt unikt. Altså, vi telemarkinger, og vi stolt av det. Så jeg tenker nok at Varden også skal bevege seg andre steder enn Grenland, for det interessant for folk I Grenland å lese om andre steder I Telemark. Og det veldig fint for de som bor andre steder I Telemark, at Varden også der. Og så en god sak en god sak, uansett om det I Skien eller om den I Vinje.
0: Og nå har jo du I tillegg lovet å ut og besøke ja, ja. Alle overalt fremover, så nå, ja. Nå blir det full dekning.
1: Nå det full dekning, nå det ut på reisefot. Som jeg sa, jeg kjører motorsykkel også, så, og det kjører motorsykkel til Telemark også, det helt fantastisk, så jeg håper kanskje få en tur da, til Rjukan eller Haukeli eller Men, Dalen kanskje.
0: Du skal ikke se bort ifra, fra det, at det, det blir noen av de fremover, Erik. Det jeg tror det blir bra, ja. Vi skal ha mer av det gode inn I ørene våre, nemlig musikken, og nå kommer den fra Ella Langley. Dette

0: Ella Langley's Be Her I sommerradion her på Radio Grenland 7:30 snart 8 minutter forbi 9:30 har klokka blitt. Nyansatt sjefsredaktør I Varden Erik Haugen sommergjesten vår I dag. Han har ikke fått gjort så veldig mye på jobb denne uka, antar jeg, men du har jo vært I Varden før.
1: Ja da, jeg har det vært 2 omganger faktisk. Mm. Jeg kom fra NRK til Varden for, ja, det må jo være over 20 år siden I hvert fall, første gang, da Varden lå I Prinsessegata I Skien.
0: Ja.
1: Var med på flyttinga etter hvert til Klosterøya, og ble ansatt der som nyhetsredaktør der, før jeg gikk til Østlandsposten. Så det jo min tredje gang I verden, faktisk. Så når jeg sier at jeg kommet hjem, så det helt sant.
0: Ja. Hvordan forskjellen mellom A-pressen og Polaris?
1: Det vet jeg ikke riktig enda, for jeg har ikke rukket helt å bli kjent med Polaris Media, da, som I verden. Men Amedia har jo en... Altså, dette jo liksom tyngdepunktet for Amedia-aviser, Vestfold og Telemark.
0: Ja.
1: Hele Vestfold jo bare Amedia-aviser.
0: Ja, det
1: Tønsbergsblad, Sandefjordsblad, Østlandsposten, alle sammen. Helt opp til Drammens Tidende. Og Østfold også 100% Amedia-aviser. Og Telemark ikke så langt unna det heller. Det Varden ligger som et sånt liten Polaris-øy
0: ja.
1: I Telemark. Og så det jo Porsgrunns Dagblad, Thea, Rjukan Arbeiderblad, Telen jo... av medieaviser. Men det som så gøy da, synes jeg, med Telemark jo at det jo ikke bare 2 fylkesaviser, men det jo søren meg flere andre aviser også, som selvstendige. For eksempel Bø Blad eller Kanalen på Ulefoss.
0: Ja, det sant.
1: Og den avisa som jeg mest imponert over, det Vest-Telemark Blad. Sånn. De klarer seg så bra. De jo tredje største I Telemark. Større enn PD, så vidt jeg vet. Og lager en fantastisk avis. Mm-hmm. Og så må jeg si, siden vi sitter I Porsgrunn, da, at PD og Erik Enger og gjengen hans, altså du verden hva de får til. Det over lang, lang tid så klarer de å sette det lokale stempelet I PD. De omdiskuterte, de blir snakket om, de lager nyheter. Nei, jeg må si jeg kjempeimponert. Mm.
0: Har selv I hvert fall 2 år med erfaring med å lage Breviksposten I sin tid, så det ikke bare når du bodde på Gurset, skal jeg si.
1: Nei, ja, det måtte ha vært noe vanskelig. Det gikk bra.
0: Ja da, jeg lærte noen sånne triks etter hvert, liksom gjøre hovedbildet bittelite grann større enn malen egentlig tillot, litt mer luft mellom ingressen og brødteksten, og så hører du bromlebassen da inne på «Bokken!» Det der ikke lov!
1: Men det som så gøy med denne aviskonkurransen var jo, da jeg fikk jobben I verden,
0: ja.
1: Så ble det jo lagt et lite løp på hvordan man skulle informere. Altså først skulle man ut I Østlandsposten, så skulle Varden orientere de ansatte.
0: Og så, ja, stemmer det.
1: Ja, så det ble sagt at om et par tre dager så skal dette gå ut felles. Men det snappet jo PD opp før den tid, så at PD breaka jo den nyheten at Eirik Haugen til Varden, før Østlandsposten og Varden fikk gjort det selv. Og det sier jo litt om aviskonkurransen I dette fylket, hvor man har en anonym sak, altså anonyme kilder, om en redaktøransettelse. Men jeg må bare beundre Erik Enger altså, med det kildenettverket og måten han får ut nyheter på. Men det var sånn påminnelse at velkommen hjem til Telemark, altså her det full fres og konkurranse overalt, så her skal du ikke hvile eller sove.
0: Og så holder han jo ekstremt godt på sitt eget territorium, alt jeg på å si, for han nekter jo å være med på den der avisdelingen som de har I A-pressen.
1: Ja, det vel, eller på bilder, det flyter I hvert fall mellom de og de, tror jeg.
0: Ja, sånn abonnementsmessig, ja, den der pluss-greia.
1: Ja. Ja, det faktisk litt usikker på hvordan det virker I dag.
0: Det virker ikke, for T-abonnementet mitt funker ikke på PD.
1: Nei, men har du pluss alt abonnementet?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Men det liksom den der velsignelsen som Telemark har med det mediemangfoldet, og det helt unikt, jeg vet ikke om vi tenker på det noen ganger, men det finnes ikke noe annet sted I Norge som har den aviskonkurransen som I Telemark, med de 2 fylkesavisene, store avisene, og alle de andre. Bergen kanskje nærmest, men der den ene avisen så veldig mye større enn den andre, at det liksom ikke noe...
0: Så hadde du Rogalandsavis og Stavanger Aftenblad en gang I tida.
1: Men konkurranse Thea Varden og alle de andre avisene helt unik her.
0: Altså. Det den altså. Det jo deilig å komme inn og bare prøve å toppe den da.
1: Ja, det I hvert fall en påminnelse om også at her det konkurranse. Det bare å skjerpe seg.
0: Dette Summer I Sommerradion. Sangen heter Homewrecker.

0: er best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
5: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.

0: Maroon 5 og Heroin her på Radio Grenland og sommerradion 10 minutter på 10 som klokka har blitt torsdags formiddag. Vi sitter her I dag med årets nest siste sommergjest faktisk, Eirik Haugen, nytilsatt sjefsredaktør I Varden. Det såpass ferskt I stillingen at du har ikke gjort deg så mange erfaringer enda, men du har kanskje gjort deg noen tanker da, om hvordan du kommer til å forme Varden I tida fremover?
1: Altså, det som en av, skal vi si, hele bransjens store utfordringer jo hvordan skal man nå særlig de yngste leserne? Det jo sånn etter hvert at det jo faktisk unge mennesker som ikke vet at de har en lokalavis, og at de får nyhetene sine fra alle andre kilder. Så det å skulle lage en avis på hele spennene fra de aller yngste til de aller eldste, det ganske utfordrende, men veldig gøy. Og så det jo en sånn forgjettet gruppe da, som veldig vanskelig å få tak I, det kvinner under 40 år.
0: Ja vel.
1: De fryktelig vanskelig å få tak I.
0: Ja, Tinder, tror jeg.
1: Ja. Ja, det I hvert fall.
0: Så hvis du interessert.
1: Men da har jeg lyst til å ha de som abonnenter.
0: Åh, oh, ja, det mente jeg.
1: Nei, altså, og grunnen til det veldig ofte at den gruppa, de ekstremt kresende på hva de bruker pengene sine på. Altså, hvis du har et Spotify-abonnement, og du bruker det ikke, så sier du opp abonnementet ditt.
0: Ærlig det?
1: Ja, det litt sånn, skjønner du. Og på samme måte, hvis du har et abonnement på Varden, men du finner ingen saker du har lyst til å lese, så sier du opp abonnementet ditt. Du ikke noe interessert I å betale penger for noe du ikke bruker. I motsetning til meg da, mannen 50, som jeg kan godt bli grinte på det jeg leser, men jeg sier ikke opp abonnementet.
0: Nei, du ikke det, og hvor mange strømmetjenester har du liksom?
1: Ja, ikke sant? Altså, det litt med det å gjøre. Så det å gi de yngste leserne noe hver eneste dag som de kan lese. Og vi ser ofte at det type saker som handler om hverdagen deres, altså skoler, barnehager. De sier ofte at jeg har ikke tid til å lese 7 saker fra bystyret I Skien, men gi meg en sak som oppsummerer bystyret, så skal jeg lese. Ja. Gi meg en video som kan oppsummere litt. Jeg husker en sa en gang at jeg ønsker meg en podcast som jeg kan høre på fra jeg levert I barnehagen til jeg på jobb, som oppsummerer nyhetsstøyene. Altså, de har helt andre krav og forventninger til oss. Og så det papirleseren I den andre enden som da vil ha papiravisa. Ja. Og så skal vi som redaksjon prøve å favne alt dette. Det en kjempestor utfordring, og en morsom utfordring.
0: Da må du ha mye folk da, må du ikke det?
1: I hvert fall så må vi prioritere ganske beinhardt, og det jo den evige debatten som ofte kommer opp, at hvorfor ikke Varden på sportsarrangementer, hvorfor ikke Varden på alle kulturarrangementer lenger? Og grunnen til det jo ofte at vi ser at de sakene blir ikke godt lest på samme måte som før. Du interessert I Odd, så vet du om Odd har vunnet eller tapt. Du trenger ikke å slå opp på Varden for å vite det. Så vi ser at kravene til oss blir veldig, veldig mye sterkere. Og da må vi prioritere det. Vi må sette av folk til å lage stoff for de yngste. Vi må sette av folk til å lage videoer, og vi må være mye mer kreative på sport og kultur enn vi har vært før. Så det gjelder men skal vi prioritere noe, så må vi nedprioritere noe også. Og det ofte utfordringen.
0: Ja, vi har lagt merke til det, skjønner du, at det begynner å bli tassen på sporten. Mm-hmm. Veldig ikke optimalt for en som hver morgen prøver å stjæle alt innholdet deres for å lage sporten selv, men greit, bare sånn vennlig.
1: Ja, vi får skjerpe oss, skjønner jeg.
0: Ja. Og så har jeg sett at sportsjefen begynner å skrive andre saker.
1: Ja, han jo flink, vet du.
0: Ja.
1: Han kjempeflink, så derfor så kan han skrive forskjellige ting. Men det faktisk en reell utfordring, det også ta kultur da, å lage forhåndssak på en kultursak, og fortelle at nå det et arrangement, blir knapt lest lenger, for folk vet om det. Men klarer du å lage en godt vinklet kultursak med litt mer enn at det bare et arrangement, da blir det lest. Så det et eller annet for at vi nå må være ganske tøffe på hva vi prioriterer og hva vi ikke drar på, og da skjønner jeg at folk som vant til at Varden overalt hele tiden, lurer på hva I all verden det som skjer. Men det litt med den mediehverdagen da, som vi I nå, at vi må være bedre på flere aldersgrupper.
0: For kultursaker har vel en stund blitt avspist litt med se hvem som var der.
1: Ja, det jo en ting som vi ser blir godt lest, men jeg skal gi deg et eksempel. Varden har startet en liten spalte hvor vi presenterer kulturfolk. Og det vil si altså at vi lager sånne små portretter av folk som skal arrangere noe eller holde på med noe, og de blir veldig godt lest. Og folk ofte nysgjerrig på hvem menneskene som arrangerer ting, for eksempel, så der kan vi bli enda bedre.
0: Så selv om formatet det gode gamle vi kjenner på papir kanskje blir avviklet før eller siden, så vil jo avisa bestå ja. I en eller annen form.
1: Det nettopp det, og I nye former. Papiravisa nå på den ene siden, og så ser du jo de herlige unge journalistene I verden som ute og lager videoer for eksempel, som vi vet treffer veldig godt I den aldersgruppa. Og de jo blitt kjendiser I Grenland, de blir jo gjenkjent og pratet med av unge mennesker, og det veldig fint. Da har de et forhold til verdensjournalister. Jeg skjønner at de ikke har det til redaktør 57, men til en på egen alder. Helt nydelig.
0: Erik Haugen, du får ha masse lykke til som verdens nye tappdag fremover. Jeg tror det kan bli bra.
1: Tusen takk, jeg gleder meg veldig.
0: Veldig bra. Og så har jeg en liten sånn musikkgave til deg helt på tampen her I dag.
1: Hva kan det være? Nå vi tilbake på 80-tallet, vet du. Jeg må bare, mens det spilles opp her da, så må jeg fortelle at dette altså en sang som var den første jeg hørte på etter at jeg fikk lappen. Etter at jeg kjørte ut fra Statens Vegvesen, så var dette første sang jeg hørte på. Mister, Broken Wings, beste sangen I verden. Baby.

0: historie fra 80-tallet. Broken Wings I sommerradioen her på Radio Grenland. Klokka har blitt 10.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 50-årene som pågrepet for å ha drept en kvinne I Stockholms skjærgård tirsdag skal ha vært kjæresten hennes, ifølge svenske medier. Mistenkte ble funnet I vannet ved hjelp av varmekamera. Tre personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Molde som skjedde tidlig I dag. Skadegraden varierer, en av de tre var fastklemt. Over 1800 så langt døde av Ebola I Kongo. Nesten 4000 personer smittet.
2: Det pågående utbruddet nå det nest største I historien. Det I hovedsak konsentrert øst I Kongo I et avsidesliggende område hvor nesten 90% av tilfellene registrert. Men det også bekreftet smitte I fem andre provinser, blant annet I storbyen Kisangani. Det ingen godkjent vaksine mot denne virusvarianten som har en dødelighet på 30-50%.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En flystreik I høysesong kan bli dyrt, sier NHH-professor Frode Sten, som tror SAS må bla opp for å unngå en kostbar streik. Fra lørdag morgen kan 750 kabinansatte I SAS gå ut I streik. Partene møtes nå klokka 10. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet rykket ut etter melding om bråk og støy ved Li I Skien sentrum I natt. På stedet fant patruljen en ung mann med en skade I handa. Samtidig ble det oppdaget fire knuste ruter på Coop Extra. Politiet mener det kan være en sammenheng mellom skaden og skadeverket og har opprettet sak. Og Kragerø-ordfører Charlotte Terkelsen har langt lavere lønn enn ordførerne I nabokommunene. Ifølge Varden tjener hun rundt 785 000 kroner I året, etter at Kragerø valgte å knytte ordførerlønna til gjennomsnittslønna I Norge fremfor stortingslønn.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det går stort sett fint på veiene så langt I dag I alle fall. Ingen meldinger om noe spesielt som vi har registrert inn. Egentlig veldig stille og rolig fra blant annet politiet I våre områder. Egentlig, det en eneste liten melding fra hele Sør-Øst politidistrikt I dag, og den fra Vestfold, så en rolig dag generelt ser det ut til. Torp har alltid rute, og samme gjelder både Bratsberg og Vestfoldbane. Det ja, litt vind, og så har vi litt skyer, og vi har sol og blå himmel innimellom, og det egentlig sånn det kommer til å fortsette utover dagen I dag, og I morgen, lørdag og søndag med et par 23 grader som høyeste temperatur.
4: Vi gir deg lyden av sommer.

Shakira og Burna Boy med lyden av sommeren 2026 Die Die I sommerradion I det klokka har passert 10 med 7 og et halvt minutt denne torsdags formiddagen 6. august Håper du har en fin dag hittil Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 12 Det skal dreie seg om minifestival på Lundetangen Pub I løpet av timen blant annet Aller først nå, så skal vi innom en god gammel en. Dette Eric Carmen.

Sam Fender med Olivia Dean, Rain Me In i sommerradioen her på Radio Grenland. 16.5 over 10 har klokka blitt, og vi har en fin formiddag så langt denne torsdagen. Det står 6. august I kalenderen, og det teknisk sett I alle fall fortsatt sommer. Selv om vi da har noen værguder som har bestemt seg for at sommeren ikke skal besøke våre områder denne uka her. Og man blir jo for så vidt I alle fall over 20 grader etter hvert utover dagen I dag, men det det ikke I vannet. Akkurat nå på den oversikten jeg har her nå, hvor det meste har blitt oppdatert av badetemperaturer I løpet av den siste timen, så det ikke en eneste plass som har badetemperatur over 19 grader. Det nærmeste vi kommer Toke Brygge I Drangedal, som har 18,9 grader. Ellers så ligger badetemperaturene på mellom 17 og 18,9 som høyeste, men rundt 17.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Vi ruler sommeren i Grenland.

0: Good night.
1: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.

0: Det var Ari Baigora det som falt og slo seg. For håper det gikk bra. Klokka har passert 10:30, og du skal få litt lokale nyheter. Og vi starter med at politiet rykket ut etter melding om bråk og støy ved Li I Skien sentrum I natt. På stedet fant patruljen en ung mann med en skade I handa. Samtidig ble det oppdaget 4 knuste ruter på Coop Extra. Politiet mener det kan være en sammenheng mellom skaden og skadeverket og har opprettet sak. Visit Telemark forventer en kraftig økning av utenlandske gjester denne sommeren. Svak krone og europeiske hetebølger har ført til at flere turister legger turen til Norge. Reiselivsdirektør Kasper Benson Nilsen I Visit Telemark sier til NRK at det flere italienske og britiske turister nå. Selskapet Rare Earths Norway, som jobber for å komme I gang med utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet I Nome, på vei til nye lokaler på Ulefoss. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen sier til NRK at det nye forsknings- og utviklingssenteret får en viktig rolle I arbeidet med å kartlegge ressursene. Kragerø-ordfører Charlotte Terkelsen har langt lavere lønn enn ordførerne I nabokommunene. I følge Varden tjener hun rundt 785 000 kroner I året etter at Kragerø valgte å knytte ordførerlønna til gjennomsnittslønna I Norge fremfor stortingslønn. Og det ble satt I gang søk etter en savnet mann I 50-årene på Heistad I Porsgrunn I natt. I 15:30 kunne operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal melde at mannen var funnet, og at han ble ivaretatt av helsevesenet. Redningshelikopter og frivillige letemannskaper deltok også I søket.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser stort sett ut til at det meste glir greit ute på veiene våre nå I formiddag. Vi har I hvert fall ikke fått noen meldinger som tilsier noe annet. Alt til og med I rute på både Vestfoldbane og Bratsbergbane, I hvert fall enn så lenge. Og på Torp så ser det også ut til at ting går sin vante skjønne gang. Så har vi litt lettere vær I dag da, men helt full sommer det jo ikke, men litt sol og blått innimellom skylaget, og det sånn det kommer til å fortsette utover både dagen I dag, I morgen, lørdag og søndag med mellom 20 grader der omkring.

sommermusikken. I det klokka har blitt 4 minutter forbi 10:30. Straks skal vi på pub, men først Ed Sheeran.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Lunsj fra King Georg her på Radio Grenland og sommerradion 13,5 minutt forbi halv 11 som klokka har blitt torsdags formiddag. Vi skal en tur på pub, og det jo alltid hyggelig det, og det ikke hvilken som helst pub heller. Det vel, jeg tør påstå, den mest tradisjonsrike vi har I Grenland, I alle fall I Skien, nemlig Lundetangen pub. Nærmer seg jo 30 års pubdrift nå, Randi Baksås.
1: Det gjør det. Det går fort.
0: Det gjør det.
1: Det går kjempefort.
0: Men puben bare en 29-åring enn så lenge da, for den store jubileet neste år.
1: Det helt sant. Det neste år som gjelder. Men vi må jo liksom bli 30 år også, da, så ja. Vi må jo fortsette. Så,
0: det sant.
1: Og holde koken.
0: Hvordan livet på puben om dagen?
1: Det fint. Det vi har hatt en del turister I sommer, og vi har fått en stor gjeng med folk fra... England, Irland, Skottland som jobber på Google.
0: Ja, det hadde jeg tenkt å spørre da om du hadde måtte bruke mye norglish om den.
1: Det går mye I engelsk. Det har blitt engelsk pub, og det går mye Guinness.
0: Ikke det gøy, ja?
1: Det kjempegøy. De kan pub.
0: Ja, hva sier de som født og oppvokst på puben om Lundetangen da?
1: De synes jo at det en kjempe... De synes at det som å være hjemme.
0: Ja.
1: Så det koselig. Det jo det beste komplimentet man kan få.
0: Absolutt.
1: Så, og de synes jo det veldig gøy med at vi har... Ås, som alldeles ikke høres ut som Ås når de sier det. Så der har du den barnslige humoren, og de flirer hver gang.
0: Man får ikke mer gøy enn man lager selv.
1: Det noe med det.
0: Fint å komme hjem og skryte av hva slags øl de drakk I Norge.
1: Ja, de har spurt om å få med seg litt sånn der... Det jo ikke ølbrikke lenger, men jeg har fått min åsmann til å gi meg litt opptrekker og gadgets som de kan ta med seg hjem.
0: Du har ikke høyt svinn på glass?
1: Nei, og det er ikke merket på den måten, så det okay. Liksom bare... Så de
0: ja, sånn det. Dagliglivet på puben, det finfint det altså. Men nå skal dere jo I gang til helgen med... det 29-årsfeiring, eller det bare for å ha det gøy?
1: Det for å ha det gøy, men ja. vi kan jo si at det liksom 29-årsfeiring også.
0: Det klart for minifestival.
1: Ja, vi hadde lyst til å gjøre noe, men så hadde vi på en måte... Vi har vært begrenset bemanning, og vi ville liksom skalere ting litt ned. Så, men det å gjøre ting lite gjør ikke nødvendigvis at man ikke kan ha det gøy.

0: Sweet Love synger Steven Sanchez I sommerradion her på Radio Grenland hvor vi har besøk av daglig leder ved Lundetangen pub I Skien Randi Baksås for nå til helgen så arrangerer dere minifestival og sist dere arrangerte noe sånt nå, så var det jo ikke lite
1: Nej, det var Lundeparken, men ja. det är ju byggeplats så den är ju uansett inte tillgänglig men det kräver ett helt annan planläggning.
0: och kanske lite mer resurser då.
1: Ja, det är logistiken där är det helt annorlunda för att säga si det sånt.
0: Sista året där så var det ju ufattligt oheldig med vädret och
1: Da pøsregnet det,
0: ja, det, det.
1: Hele tiden. Jeg imponert over de som vi hadde på lørdag, som de bare holdt ut til The Bitter End. Det helt vilt, for jeg hadde gått.
0: Nå blir det innerst I hvert fall.
1: Det gjør det.
0: Ja. Fortell hva som skjer da, det både fredag og lørdag.
1: Det det. Så vi har på en måte tatt med noen av de som har vært... mest populære, men også vært med oss I veldig mange år på lørdagskafé. Og det lørdagskafé jo et helt eget konsept som på en måte durer og går, og hvor det ikke bestandig folk som kommer dit, de kommer ikke nødvendigvis for å høre på musikken. De kommer for å møte venner og sosialisere og ha det gøy, og de enser ikke nødvendigvis hva som på scenen. Men de bandene som spiller veldig bra. Så de fortjener også få at det en del av disse her menneskene som gjerne pleier å komme på kveldskonserter og sånt, da, de litt mer opptatt av hva som skjer på scenen.
0: Ja.
1: Og det skal bli gøy å se om vi på en måte ser noen forandring I det utifra hvordan stemningen
0: Det blir da Spinning Wheels og Brooke Devlin Band på fredag, så det Passengers, Katalysator og Last Minute Band på lørdag, og da forventer dere fullt hus begge dager, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det er billettsalget stod lenge stille, og nå bare suser det av gårde, så det...
0: Nærmer seg.
1: Så det gøy, det kjempegøy, og så det, jeg prøver hele tiden å masse om at folk må kjøpe billetter I forkant, for jeg synes ikke det noe gøy å stå på konsertdagen og si, nei vet du hva vi har ikke flere billetter og det har jeg opplevd veldig mange ganger, og spesielt de siste årene, så kommer folk og, ja men her det ikke flere billetter igjen, nei det dessverre ikke det
0: ja men
1: og ja, da det liksom vær så snill, Ja. Kjøp billetten, og I verste fall så selger du liksom det, men nå det såpass nærme at man bør liksom kunne vite om man kan eller ikke.
0: Hvor får vi billetter da?
1: Billetter kan man kjøpe inne på puben, hvis man ikke går inn på enten nettsida vår, Lundetangen pub, og på arrangementet Minifestival. Trykke seg inn på Facebook på Minifestival, og så følge linken der, eller rett og slett gå rett inn på Ticket.co.
0: Ja.
1: Og da søker på Lundetangen pub, så kommer konsertene våre opp. Der vil alltid konsertene våre, betalingskonsertene, stå.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som er greit å vite. God sommer fra alle oss i Varden.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: God sommer!

0: Pascal Letebouillon og Ilira I sommerradioen her på Radio Grenland. Klokka har blitt 11, du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Trange gater og biler var en utfordring for brandvesenet under storbranden I Krokstadelva, og kommunen hadde vært klar over problemet lenge.
2: Et møtereferat fra 2023 viser at Drammen kommune var bekymret for brandsikkerheten I nabolaget som senere skulle bli rammet av storbrann. Det ble imidlertid ikke gjort fysiske tiltak etter møtet, opplyser kommunen til VG. Denne tette bebyggelsen, bratte skråningen og trange svingete gater skapte til slutt en brandfelle etter knusktørre sommerdager I juli.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump skal ha konfrontert forsvarsminister Pete Hegseth om ammunisjonsmangel på presidentens landsted Camp David, det melder The Washington Post. Ifølge eksperter USA nær å gå tom for ammunisjon I krigen mot Iran. Det hvite hus kaller opplysningene om konfrontasjonen falske nyheter. I Guatemala minst 1699 mennesker evakuerte fra området rundt Fuego-vulkanen siden mandag. Da begynte vulkanen å spy ut lava og enorme askeskyer. Og flytrafikken advares. Artisten Sigrid tredoblet inntekten I fjor til 31 millioner kroner gjennom selskapet sitt Sala Music AS. Hun har investert tungt I aksjer og har det siste året turnert som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Breviksbrua stenges fra fredag kveld til mandag morgen de tre kommende helgene på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det betyr at trafikken må ledes over på E18, hvor det allerede stor trafikk I helgene. Statens veivesen forventer kø og forsinkelser, særlig fredag ettermiddag og søndag ettermiddag, og anbefaler trafikantene å planlegge reisene godt. Og Trygg Trafikk advarer mot farlig bruk av elsparkesykler etter flere alvorlige hendelser I Telemark I sommer. Regionleder Brita Straume sier til Thea at foreldre kan bli holdt økonomisk ansvarlige dersom barn og unge forårsaker ulykker med uforsikrede elsparkesykler. Ved alvorlige personskader kan erstatningskravene komme opp I flere millioner kroner.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt ser greit ut I trafikken, I alle fall hittil I dag. Ingen spesielle meldinger og ingen hendelser eller andre ting å se opp for. Det flyter fint både på de store hovedveiene og de mindre veiene. Litt kødannelse nå I formiddag på Riksvei 36 og Fylkesvei 356 fra gamle bommene og ned mot Porsgrunnsbrua I og med at Babakken-tunnelen stengt av, men det begynner vi å bli relativt vant med. Alt I rute, både I togtrafikken og flytrafikken. Mest skyer, men litt blått og sol innimellom, og det akkurat sånn det kommer til å fortsette utover dagen I dag, med et par og 20 grader som høyeste temperatur, og så fortsetter det sånn gjennom resten av uka også.

sommermusikken.

si Halvor Bakke, men kaller seg junior og har nettopp sluppet en dobbel single Be Easy den ene låta, og den andre denne her Getting On, og begge to snurrer og går I disse dager her på Radio Grenland. 11:06 har klokka blitt, det torsdag 6. august, håper du har en fin formiddag så langt. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 12 nå I første omgang I sommerradion. Vi skal prate med en premiereklar Lena Barth Årstad hvert øyeblikk, og så skal vi dele ut billetter til Sommerland I Bø. Men først får du Tam Odell.

0: er Taylor Swift da, hennes Opalite her på Radio Grenland.
1: Sommer på Radio Grenland.
2: God sommer.
0: Straks kvart over 11 torsdags formiddag, og ja, vi har jo billetter til Sommerland I Bø I dag også, som du kan stikke av med, og jeg har spurt, hva foretrekker du, vanskeligere eller plaskebasseng, og ikke minst hvor mange billetter det du trenger da, det mange som har hivet seg over det her på Facebook-siden vår. Veldig mange bassengmennesker her, og det jo helt greit. Charlotte Jungers Johansen skriver at hun foretrekker flaskebasseng, men barna vil nok si sklier. Og hun kunne tenkt seg 8 billetter I dag. Kristine Sten også bassengtypa og trenger 6 billetter til seg selv og tantebarna. Sklier gøy for Liten og stor, skriver Stine Johannesen. Vi ønsker oss 4 billetter til en fin avslutning på sommerferien. Også Gry Rene Jostal på vanskelige laget. Og det hadde vært supert med 5 billetter, skriver hun. Og det mange, mange som har hivet seg over det nedover I kommentarfeltet her I dag, Sea. Plass til deg også, så det bare å hive seg over det. Vi trekker ikke en vinner før om en, ja, skal vi si, en halvtimes tid da, sånn cirka. Vanskeligere eller plaskebasseng, hva foretrekker du og hvor mange billetter til Sommerland I Bø det du kunne tenkt deg å vinne I dag? Ja. Så det flere konkurranser som ligger på Facebook-siden vår også, så det bare å scrolle seg nedover og hive seg over det. Straks så skal vi prate med Lena Barthårstad, som klar med sommerlatter med Lena og de for 19. Gang denne helgen her. Men først, Michael Jackson.

0: Take my breath, I sing it
1: the Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
0: Lena har allerede lovet at vi får mye fotball-VM.
2: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
7: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
8: Sommer, sol og varme dager. Dette sommerradioen.

0: 5 minutter på 11:30. Håper du har en fin torsdags formiddag denne 6. august. Det var Jesse Murphy som radioen og sangen Blue Strips. Da skal vi endelig på sommerlatter med Lena og de igjen, for I morgen så det premiere på Café K I Porsgrunn, sommerlatter nummer 19, Lena, med førpremiere I kveld, og da må jeg jo nesten spørre hvordan det med nerver og sommerfugler og alt som pleier å melde seg sånn noen timer I forkant?
1: Jo da, de der de, og da det, de skal være der. Hvis ikke de der, så da det ikke gøy lenger. Så det absolutt, nå det liksom begynne å tenke på alt småtteri og alt som skal være på plass, men vi gleder oss veldig til litt publikum I kveld. Vi har jo cirka 100 som kommer på en førpremiere I kveld, og nå, som Anders Vangen alltid sa, at nå skal det bli godt å få vann I bassenget, for nå har vi stupt uten vann I en stund, så nå vi klare for publikum.
0: Ja, hvor lenge det dere har holdt på og øvd inn nå den siste tida da?
1: Ja, nei, vi har jo alltid masse prøver før liksom skoleferien begynner, og så har vi litt ferie med familien vår, og så setter vi inn støte sånn 2-3 uker før premiere, og nå den siste uka så har vi jo holdt på døgnet rundt med band og lyd og alt som skal på plass, og det jo ikke like gøy å stå og, med komedie som ganske avhengig av både publikum og respons og sånn, og, I et rom med lyd, og det smeller I veggen og tilbake I igjen og igjen og igjen og igjen og bandet har jo ikke ledet siden første gang de hørte det, ikke sant så vi får liksom ikke noen respons, så nå gleder vi oss til det kommer folk
0: Du og Ruben Kvalseth har gjort dette her noen år du har jo snart 20 års jubileum mens
1: Ruben
0: ja, har vært med
1: Ruben med for 12. året og jeg da, det 19. året siden vi startet I 2008, så lenge det liksom skjer ting I nyhetsbildet, og bruer som ikke åpnes I Porsgrunn, og så videre, så skal ha vi nok å tulle med.
0: For ut fra plakaten I år, så kan vi jo kanskje tolke det dit enn at det blir litt moro om sommerens VM, blant annet.
1: Ja, det litt morsomt, det derfor vi, det jo Per Ragnar Møkleby I Skien som tegner plakatene våre, og den bestillingen kom jo jeg med sånn I januar, og I fjor så var plakaten at jeg stod I spagaten som cheerleader på den brua, for da skulle den åpne I fjor,
0: ja.
1: og den jo fortsatt ikke åpen. Men så, og I januar så visste vi jo heller ikke hvordan det kom til å gå med fotball-VM, det visste vi jo heller ikke I juni, så I år har det vært litt vanskelig faktisk å være tidlig ute med tekster, for at hvis vi røyket ut I gruppespill I VM, så hadde folk vært drittleie av det nå. De hadde ikke syntes det hadde vært noe gøy å holde på med fotball nå I august, men siden det gikk så bra som det gjorde, og det gikk jo bedre enn vi kunne tørre å håpe på, så jo ikke folk ferdig med det, og det jo egentlig nesten det eneste som har vært av nyheter I hele sommer. Men vi har jo treffet ekstremt godt da, med den plakaten I januar. Vi jo veldig mer aktuelle enn vi turte å håpe på også, med Infantino som en baby der, og Donald Trump I mål som styret jo spillet der, og så har vi et Amerika-kart ja. Som fargelagt med Norge på, og det tenkte vi, nå tar vi liksom, men det har jo faktisk skjedd med all den roingen vår. Jeg har jo fått meldinger fra venner over hele USA, midt I Indiana, som bare, nå elsker vi fotball, og nå elsker vi Norge på grunn av den roingen. Så det jo veldig morsomt da. Så da, vi må selvfølgelig ha med en del VM, og det kommer for å si det

0: Take My Breath, synger The Weeknd her på Radio Grenland. To små minutter forbi halv tolv, og Lena Bartorstad har planer om å ta pusten fra publikum når hun endelig inviterer til premiere da på Café K I morgen sammen med Ruben Kvålseth på Sommerlatter med Lena og de, og så det jo førpremiere eller generalprøve I kveld, og Lena har allerede lovet at vi får mye fotball-VM. Men det vel noen gamle kjenninger som dukker opp også, eller?
1: Det det, vet du. Det jo alltid noen typer som dukker opp, og min karakter Gro Anita fra Bamble, som jeg lagde da for 19 år siden, hun fortsatt med, og hadde jeg visst at hun skulle være med meg 19 år senere, så hadde jeg kanskje revurdert det kostymet litt. For der har jeg noen platåsko og noen greier, og det ble hivet sammen på null niks for 19 år siden, men hun med. Ja, og så har vi et ektepar som vi bare kaller for Skravla og Torleif, og
0: ja, stakkars, Torleif.
1: Hun overkjører han mannen sin, og de også sånn fast I metar. Ja. Og så gjør jo Ruben selvfølgelig Trump, og der har han jo mart seg selv opp I et hjørne. Han må jo skrive ny tekst til hver forestilling omtrent for å holde seg aktuell. Selv når vi spiller doble forestillinger, så kan den andre forestillingen finne på å være bakpå, for vi vet ikke hva som har skjedd en halvtime imellom der. Så han må holde seg oppdatert.
0: Da høres det ut som dere bra forberedt da. Altså begynner ting å flyte bare på rutine nå, eller?
1: Ja, vi har liksom har vi kjørt mange gjennomganger da, og det må vi jo gjøre, for det jo like mye vi må øve like mye på det som skjer bak som foran, for vi har jo noen hurtigskift som ganske kjappe, men den forestillingen sett det seg liksom ikke før vi får publikum og det gleder vi oss til at forestillingen får den rytmen da, med respons fra publikum og sånn, og det fortsetter å utvikle seg utover spilleperioden så siste forestillingen egentlig mye bedre enn premieren fordi vi spiller vårt gode også så Men nå tar det jo helt av på billettsalget også. Det kjempegøy. Nå det utsolgt på premiera I morgen. Det har vært utsolgt I tre uker, og neste uke alle forestillingene utsolgt bortsett fra en. Så nå det egentlig bare uka etter det noe ledig på, så det jo veldig gøy da. Når vi lager en helt fersk revy som vi må kaste etterpå, så fordi den ikke aktuell lenger, så synes vi jo det gøy å få spille for flest mulig. Og så skal vi jo på Telemarksturné I år også. Så det blir jo veldig gøy. Etter vi ferdig på Café K, så skal vi til Ulefoss og Menstad bydelshus, og der skal vi spille to forestillinger, og den ene der vist også utsolgt. Og så skal vi til Fyresdal for første gang. Det blir gøy, for der de fått kulturhus. Og så skal vi til Dalen, og så avslutter vi 3. september hos Ruben på Notodden på Bok- og Blueshuset. Så vi tviholder på sommeren for telemarkingene, I hvert fall fram til 3. september.
0: Jeg gleder meg til å se hvordan det hele blir I kveld, Lena Bartorstad, så får vi som vanlig da, ta en liten prat på bakrommet etter en forestilling og høre hvordan det her gikk.
1: Det koselig, vet du. Du en av de utvalgte som får lov til å få en sneak peek I kveld, og gleder meg til å høre hva du synes. Så snakk.

0: Stangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe early bird billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer! Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
2: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
4: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: Guilty fra Teddy Swims I sommerradion her på Radio Grenland.
1: Sommer på Radio Grenland.
2: God sommer.
0: Klokka kvart på tolv, og det vel på tide å dele ut litt billetter til sommerlandet I Bø I dag også. Vi har kjørt konkurranse på Facebook, hvor jeg spør om du foretrekker vanskeliger eller plaskebasseng, I tillegg til hvor mange billetter til sommerlandet I Bø du kunne tenke deg da. Det mange som har hivet seg på, det sånn, jeg vet ikke om det 50-50, men det veldig mange som svarer begge deler at både det ene og det andre veldig så bra. Får ringe opp igjen her og så skal vi se om vi får noen preferanser.
3: Hei da, Malin.
0: Hei, Malin. Det Thomas I Radio Grenland.
3: Ja, hei, Thomas.
0: Står til?
3: Jo, det så bra til. Nå det slutt på ferie egentlig, da. Så litt tilbake på jobb og inn I rutiner igjen.
0: Ja, du der du også,
3: ja. Ja.
0: Hva du jobber med?
3: Jeg jobber I barnehage.
0: Ah, ja, men da har vel, alle har vel ikke kommet på plass helt ennå, eller?
3: Nei. Så det rolig oppstart, så det fint.
0: Ja, det vel greit, det.
3: Det helt greit.
0: Gjort noe spennende I ferien, da?
3: Vi har egentlig hatt en hjemmesommer, men vi har jo rekt en liten tur innom Bø tidlig på sommeren, da.
0: Ja, da fikk du I hvert fall... Ålreit vær da?
3: Da fikk jeg ålreit vær, og da fikk jeg jo testa magasuget.
0: Ja, ja, for jeg ser du skriver det her at det litt sånn selvskryt, men det lov det altså.
3: Det selvskryt, for jeg har ikke lenge siden jeg har vært så stolt av meg selv egentlig.
0: Jeg tør ikke.
3: Ja. Nei, det var gøy.
0: Stod du lenge I kø før du...
3: Nei, det var ingen der Så det var meg og lillebroren min som gikk opp Og så sto liksom nyeser og minnebarn Nede og ventet på vårs Så når vi da kom opp på toppen Så ble det sånn lite Vekslet litt blikk med hverandre Og liksom, det her tør jeg egentlig ikke Så ble vi liksom enige om at det fryktelig flaut Å gå the walk of shame ja. I alle de trappene igjen Når de står I bort vent her Så det var liksom bare å Nå må vi gjøre det
0: Ja, men jeg synes du tøff hjemme alle inn
3: Ja, takk for det.
0: Gjorde du det flere ganger, eller ble det med den ene?
3: Jeg har gjort det to ganger.
0: Ja, men da ga det mer smak.
3: Ja, det gjorde det, absolutt. Kjempegøy.
0: Det jo helt supert, det helt supert. Frister det til gjentakelse?
3: Absolutt, 100%.
0: Ja, men så bra da, for jeg har noen billetter her til deg.
3: Ja.
0: Mange det du trenger da?
3: Jeg hadde satt veldig pris på 6, men jeg takknemlig for det jeg får.
0: Ja, men vi ordner det da, vet du.
3: Ja, det fint.
0: Ja, ja. For bare presse det inn I kalenderen I løpet av ja, denne eller neste uke da?
3: Ikke noe problem. Mamma blir 60, så jeg tenkte kanskje vi skulle Oi. Reise dit på bursdagen hennes da.
0: Ja, men det høres bra ut. Da må du ikke så gratulere.
3: Få med humagasug også.
0: Ja, du vil vel at du skal bli mer enn 60, eller?
3: Jo, jeg vil
0: gjøre
3: det
0: Ja, supert, Malin
3: Ja, supert
0: Alright, okay. Nei, men da ordner vi billetter De kommer din vei om ikke så alt for lenge Og så får du ha fortsatt god sommer Det lille som igjen da
3: Jo, tusen takk, I like måte
0: Takk skal du ha Ha det
3: Ha det
0: Malin der, som snakket med billetter til sommerland I dag Og dette Glowworm Musikk

94 Glow Warm. Carry Me Home her I sommerradion på Radio Grenland. 8 minutter på 12 har klokka blitt denne torsdag 6. august som ja, vi relativt godt I gang med nå de aller, aller fleste. Jeg heter Thomas og sier takk for nå. Nå det en liten lunsjpause og så høres vi igjen I ettermiddag med enda mer sommerradio da fra klokka 2 til 5. Og så skal du få musikk fra meg eller mai helt på tampen her. Dette sangen som heter Lucky.

0: so I'll just do what I do.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
8: Vi gir deg lyden av sommer. Som

0: Her VG-nyhetene. Redd Barna anslår at rundt 1000 ubeskyttede barn befinner seg I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Dette en fullstendig uholdbar situasjon, sier Ceutas leder Juan Jesus Vivas. Han advarer om høy risiko for uro fordi mottakssentrene totalt overbelastet. Barna lever under svært vanskelige forhold med begrenset tilgang til mat, vann, husly og sanitæranlegg. Totalt 72 000 mennesker har den siste tiden tatt seg inn I Ceuta, men de fleste returnert.
0: Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen I Krokstadelva I Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en stor brann. Den viser også at 215 brannmannskaper deltok I slukningsarbeidet. Den mistenkte etter drapet I Stockholms skjærgård ble funnet I vannet ved hjelp av varmekamera og deretter pågrepet. Han en mann I 50-årene og skal ifølge svenske medier ha vært kjæresten til den drepte kvinnen. Sveits utflyttede Kjell Inge Røkke tok ut 1 milliard kroner I utbytte fra selskapet sitt TRG I fjor. Det 200 millioner mer enn året før, skriver Dagens Næringsliv. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
8: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
9: Der går den, og den er i vannet der, og den flyter, og nei, nei, nei, nei, det gikk en rundt.
10: Gjør noe gøy

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
3: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: tar av veggnyhetene. Trange gater og biler var en utfordring for brandvesenet under storbrannen I Krokstadelva. Kommunen hadde vært klar over problemet lenge.
1: Et møtereferat fra 2023 viser at Drammen kommune var bekymret for brandsikkerheten I nabolaget som senere skulle bli rammet av storbrann. Det ble imidlertid ikke gjort fysiske tiltak etter møtet, opplyser kommunen til VG. Denne tette bebyggelsen, bratte skråningen og trange svingete gater skapte til slutt en brannfelle etter knusktørre sommerdager I juli.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Rundt 1000 enslige barn befinner seg på den spanske eksklaven Ceuta, ifølge Redd Barna. Og spanske myndigheter opplyser at de har tatt hånd om 1100 barn, selv om de kun har 90 plasser. I Guatemala rundt 1700 mennesker evakuert fra området rundt Fuego-vulkanen siden mandag. Da begynte vulkanen å spy ut lava og enorme askeskyer. Flytrafikken advares. Artisten Sigrid tredoblet inntekten I fjor til 31 millioner kroner gjennom selskapet sitt Sala Music AS. Hun har investert tungt I aksjer og har det siste året turnert som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

bli gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Hear the clock ticking on the wall.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: kan vi ønske riktig så god ettermiddag denne torsdagen. Klokka 2.
1: Her VG-nyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien I Molde I natt. Tre personer satt I bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet I dag, men de skal møtes igjen I morgen, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
2: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne I møterommet her. Dette jo fem partier med ulike utgangspunkt.
1: Og Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som utgangspunktet varer til 1. September. Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen I Krokstadelva I Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. En israelsk bosetter tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden I fjor. Det første gang siden 7. oktober 2023 at en israeler har blitt tiltalt for å ha drept en palestiner på Vestbredden. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.
3: Det sommer. Kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
4: Her kommer sommer.

Ray startet ballet denne torsdags ettermiddagen 6. august, 2:05 i det vi klare for å kjøre I gang med mer sommerradio utover ettermiddagen til klokka blir 5. Jeg heter Thomas og håper du henger med. Vi skal spille massevis av god musikk og få noen gjenhør fra sommerradioen tidligere I dag, blant annet fra sommergjesten vår, Eirik Haugen. Men først nå, Nelly Furtado, All Good Things Come to an End.

I Wish My Taylor Swift fra den aksa Matthew Koma 13 over 2. Ja, vi får omtrent det samme været som vi har hatt I hele dag resten av dagen I dag, og vi får det samme I morgen og lørdag og delvis søndag, I hvert fall for det meste meldt oppholdsvær. Temperaturene ligger på et par og 20 grader, og der kommer de også til å fortsette å ligge nå resten av uka. Dette David Guetta og Kelly Rowland.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Sommeren er full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som er greit å vite akkurat når det skjer. Enten du er på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
4: Vi ruler sommeren i Grenland.

er det Sara Larsson som synger 8.5, 9.5 faktisk på 2:30 som klokka har blitt denne torsdags ettermiddagen. Om du stikker innom Facebook-sidene til Radio Grenland så kan du sikre deg billetter til minifestivalen som går av stablen på Lundetangen pub I Skien denne helgen her blant annet. Det for øvrig noe vi skal prate mer om ganske snart for jeg hadde besøk av daglig leder på Lundetangen tidligere I dag Randi Baksås, og hun festivalklar, og så skal vi etter hvert også høre fra sommergjesten vår I dag Vardens nye sjefsredaktør Eirik Haugen, men først en relativt kjip værmelding fra Dagny

0: blir straks bedre vær fra Pink og datteren Willow Sage Heart, men I mellomtida så var det frem med paraply og gummistøvler Dagny som sang om Rain her I sommerradioen på Radio Grenland. 5 minutter på halv tre. Vi skal en tur på pub, og det jo alltid hyggelig det, og det ikke hvilken som helst pub heller. Det vel, jeg tør påstå, den mest tradisjonsrike vi har I Grenland, I alle fall I Skien, nemlig Lundetangen pub. Nærmer seg jo 30 års pubdrift nå, Randi Baksås.
1: Det gjør det. Det går fort.
0: Det gjør det.
1: Det går kjempefort.
0: Men puben bare en 29-åring enn så lenge, da, for det store jubileet neste år.
1: Det helt sant. Det neste år som gjelder. Men vi må jo liksom bli 30 år også, da, så vi må jo fortsette
0: så,
1: og holde koken.
0: Hvordan livet på puben om dagen?
1: Det fint.

0: deler det ønsket der også. Cover me in sunshine fra Pink og datteren Willow Sage Hart I sommerradion på Radio Grenland I det klokka nærmer seg et minutt forbi halv tre, torsdags ettermiddag 6. August. Jeg hadde besøk av Randi Baksås tidligere I dag. Hun daglig leder ved Lundetangen pub I Skien som arrangerer minifestival denne helgen her. Sist dere arrangerte noe sånt nå, så var det jo ikke lite.
1: Nei, det var Lundeparken, men ja. det er jo byggeplass, så den jo uansett ikke tilgjengelig, men det krever et helt annen planlegging.
0: og kanskje litt mer ressurser også.
1: Ja, det logistikken der det helt annerledes, for å si det sånn.
0: Siste året der så var det jo ufattelig uheldig med været også.
1: Da pøsregnet det.
0: Ja, det
1: hele tiden. Jeg imponert over de som vi hadde på lørdag, som de bare holdt ut til The Bitter End. Det helt vilt, for jeg hadde gått.
0: Nå blir det innendørs I hvert fall.
1: Det gjør det.
0: Ja. Fortell hva som skjer da, det både fredag og lørdag.
1: Det det. Så vi har på en måte tatt med noen av de som har vært... mest populære, men også vært med oss I veldig mange år på lørdagskafé. Og det lørdagskafé jo et helt eget konsept som på en måte durer og går, og hvor det ikke bestandig folk som kommer dit, de kommer ikke nødvendigvis for å høre på musikken. De kommer for å møte venner og sosialisere og ha det gøy, og de enser ikke nødvendigvis hva som på scenen. Men de bandene som spiller veldig bra. Så de fortjener også at en del av disse her menneskene som gjerne pleier å komme på kveldskonserter og sånt, da, de litt mer opptatt av hva som skjer på scenen.
0: Ja.
1: Og det skal bli gøy å se om vi på en måte ser noen forandring I det utifra hvordan stemningen
0: Det blir da Spinning Wheels og Brooke Devlin Band på fredag, så det Passengers, Katalysator og Last Minute Band på lørdag, og da forventer dere fullt hus begge dager, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det er billettsalget stod lenge stille, og nå bare suser det av gårde, så det...
0: Det nærmer seg.
1: så det gøy, det kjempegøy, og så det, jeg prøver hele tiden å mase om at folk må kjøpe billetter I forkant, for jeg synes ikke det noe gøy å stå på konsertdagen og si, nei vet du hva vi har ikke flere billetter og det har jeg opplevd veldig mange ganger, og spesielt de siste årene, så kommer folk og, ja men her det ikke flere billetter igjen, nei det dessverre ikke det,
0: ja men
1: og ja, da det liksom vær så snill, Ja. Kjøp billetten, og I verste fall så selger du den, liksom. Men nå det såpass nærme at man bør liksom kunne vite om man kan eller ikke.
0: Hvor får vi billetter da?
1: Billetter kan man kjøpe inne på puben, hvis man ikke går inn på enten nettsida vår, Lundetangen pub, og på arrangementet Minifestival. Trykke seg inn på Facebook på Minifestival, og så følge linken der. Eller rett og slett gå rett inn på Ticket.co.
0: Ja.
1: Og da søker på Lundetangen pub, så kommer konsertene våre opp. Der vil alltid konsertene våre, betalingskonsertene, stå.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
5: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
0: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: Street Boys og sangen som heter Fri her I sommerradion på Radio Grenland 13.5 forbi halv tre og fri, ja da må vi nok vente til helgen for ferien den over noe vi konstaterte tidligere I dag da vi tok imot dagens som gjest Vi mange som har gått ut på første uka etter ferien på jobb igjen denne uka her, men så det andre som på første uka I ny jobb I det store og det hele, og det kanskje hakket enda mer spennende, Erik Haugen.
1: Det jo det. Hvordan har du det da, som har begynt på jobb igjen? Og
0: Begynner å våkne sånn halvveis. Ja.
1: Det et sjokk.
0: Ja, det det altså. Det litt hardt.
1: Har du husket passordene dine og vekkeklokka og alt sammen?
0: Ja, lagret passordene og våkna til og med før vekkeklokka.
1: Ja, oi.
0: Begynner å bli gammel.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Det et alderomstegn.
0: Ja, det
1: Men
0: det.
1: Du virker jo sprek og opplagt, så jo, hører sånn ut også.
0: Takk skal du ha. Det godt av radio, så ingen ser det.
1: Ja da, det sånn det radioansiktet. Det sånn, jeg husker jo det fra min egen radiotid, at det var veldig mange som ble skuffet når de møtte radioprogramledere. Ja. Det sånn, det sånn du ser ut? Ja. For du ser jo for deg en sånn der skikkelse da, som overhovedet ikke stemmer.
0: Nei, altså. De høres alltid så kjekke ut, ja. Så ser du det I virkeligheten. Nå snakker jeg bare for egen del.
1: Ja, så ser du oss to sitter her, ja. Og så det langt fra det.
0: Ja. Det en grunn til at vi ikke jobber I TV, Erik.
1: Ja, jeg tror det greit. Det. Og så det en ting av morgenradio, men tenk på de som har morgen-TV, sånn god morgen og sånn. Du kan stå opp, og så skal du se frisk opplagt ut, ja. Og være liksom, I godt humør. Og
0: sitte to timer I sminken liksom, klokka fire på natta, det nei.
1: Jeg tror for oss hadde det kanskje vært et sånn opppussingsprosjekt som vi ikke ville lykkes I det hele tatt, men nei, det beundringsverdig at folk klarer det.
0: Du sier noe der. Mm. Men nå det jo avis du har rotet deg borti da, igjen.
1: Ja. Ja, det helt fantastisk. Jeg må jo si det. Nå har jeg vært I Larvik I over 6 år, og det har vært helt nydelig det. Jeg har stortrives I Østlandsposten og I Larvik. Men så jeg jo fra Skien, og det klart at det veldig spesielt å komme hjem igjen til både Varden og Skien, og hjemfylket mitt. Det noe helt spesielt med det.
0: Det liksom når du... Du bor jo på Ulefoss, og når du har pendlet da, gjennom Grenland hver eneste dag for å komme til Larvik, så har du liksom tenkt at det litt feil.
1: Ja, så og så blir du litt sånn rutinert på trafikken også etter hvert. Jeg vet jo at hvis jeg kjører litt for sent hjemmefra og møter trafikken på Valmyrene ute I skolen, så blir jeg stående. Jeg 5 minutter tidligere ute, så går det greit.
0: Ja.
1: Men trøsten min har ofte vært at de som kommer inn til Porsgrunn om morgenen over Valmyrene har det verre enn jeg som skal ut.
0: Det sant.
1: For der ser du virkelig hvor mye trafikk det Og så det jo langgangen med E18-veiarbeider har selvfølgelig vært krevende perioder, og ja. Så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme at vi bor I Oslo, sånn at det ikke helt det samme, og så det 11 minutter med tog fra Porsgrunn til Larvik også.
0: Ja.
1: Så man kan klare det, altså, man kommer seg dit.
0: Men du tok ikke det så ofte?
1: Ikke så ofte.
0: Nei.
1: Bare en gang iblant, så det var rart med det. Det liksom bilen, altså, jeg kjører jo motorsykkel, da.
0: Ja, ja.
1: Har gjort siden jeg var 18 år, så noen dager så må jeg jo innrømme at jeg var en av de irriterende motorsyklistene som la seg på midtstripa og kjørte
0: da,
1: forbi køen.
0: Da det litt deilig når det kø, det ikke det?
1: Jo, det det, men det som så rart da, det at det noen bilister som blir så usigelig provosert over det, at det kommer en motorsyklist og kjører forbi køen, så jeg har jo opplevd å bli sperret for eksempel,
0: ja.
1: At folk trekker inn mot midtlinja for å ikke slippe deg forbi. Så jeg tenker noen ganger at ja, det må jo bare være bra å få en motorsykkel ut av den køen, I stedet for at du skal bestå og stampe der.
0: Ikke men, sant? Du skulle bare ønske at du satt bakpå selv, ikke sant?
1: Ja, det klart det. Komme seg fram I livet.
0: Ja.
1: Nei, men det veldig deilig. Jeg brukte cirka en time på jobb fra Ulefoss til Larvik, sånn omtrent. Når jeg kjørte til Varden så det cirka en halvtime. Da. Så det jo halv reisevei.
0: Ja.
1: Og så det jo et eller annet med å komme inn døra I Varden igjen og møte folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner og se at...
0: Finns det?
1: Ja, det finnes. Det har vært en utbytting av mennesker. Varden har jo blant annet en ufattelig spennende ung satsing med veldig mye unge journalister. Men det jo folk som jobbet der når jeg var der sist også, så det en herlig blanding av mennesker.
0: Det deilig, for vi trenger jo litt fornyelse sånn innimellom også.
1: Ja, da så det jo... Jeg husker den følelsen selv. Altså jeg startet jo ganske tidlig I denne bransjen I Radio Grenland faktisk var jo bare rundt 15 år når jeg hadde min første radiosending og så jeg alltid vært vant til å være yngst I redaksjonen jeg har vært altså jeg har vært en av de unge litt kule og nå jeg altså så langt unna det som du kan tenke deg jeg ikke I nærheten av å være yngst jeg liksom helt I det øvre skiktet men det gir voldsom energi å jobbe med unge mennesker som har en helt annen blikk på livet altså det ikke så lett for meg å skulle lage gode saker for folk under 40 år for eksempel. Jeg jeg ikke orientert lenger. Mens unge mennesker, de klarer jo det.
0: Men har du blitt så gammel at du tenker, åh, ungdommen alt
1: er
0: dags?
1: Ja, nei da, det, ikke forløpig. Det jo, jeg må innrømme at det veldig mye jeg ikke forstår. Det det, men jeg prøver jo å forstå da. Vi har blant annet skjønt at du og jeg skal være forsiktig med emoji-bruk når vi sender meldinger.
0: Ja.
1: Jeg skjønte nå etter noen år at jeg driver og sender noe som heter sarkastisk emoji, og det visst ikke bra. Men jeg har trodd at det har vært et sånn glad smiletegn, så jeg har fått et lite kurs i hvordan jeg skal
0: gjøre. Ja, bare holde unna enkelte frukttyper.
1: Ja, å ja, og sånn. Da må jeg lære det også
0: da. Kan misforstås,
1: har jeg skjønt. Ja, jeg tror jeg må gå på kurs igjen da.

0: American Girls fra Harry Styles her på Radio Grenland, 4,5 minutt på 3. Straks nyheter og straks mer sommergjest.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
4: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
7: Dette lyden av sommer. God sommer.

0: fra Sunbury. Det er klokka er tre.
1: Her er VG-nyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien I Molde I natt. Tre personer satt I bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet I dag, men de skal møtes igjen I morgen, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
2: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne I møterommet her. Dette jo fem partier med ulike utgangspunkt.
1: Og Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som utgangspunktet varer til 1. September. Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen I Krokstadelva I Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. En israelsk bosetter tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden I fjor. Det første gang siden 7. oktober 2023 at en israeler har blitt tiltalt for å ha drept en palestiner på Vestbredden. I studio André Ødeby, nyhetene fordalt på VG.
3: Vi gir deg lyden av sommer.

fire minutter over tre. Du fikk musikk fra Skien og Grenland her I sommerradion på Radio Grenland. Obed og gjengen hans, Baby du god, heter sangen. Jeg heter Thomas, håper du har en fin, fin, strålende, litt sommerlig torsdag. Dette Bakal, Gun Love.

Mimrestund med Maroon 5, Memories 10 over 3. Et par og 20 grader og sol innimellom skyene, det sånn det skal fortsette utover dagen I dag, og det blir også sånn vi får det utover morgendagen og lørdag, og sånn det ser ut nå, også utover I neste uke. Straks så skal vi høre mer fra sommergjesten vår I dag, verdens nye sjefsredaktør Eirik Haugen, men først Miles Smith.

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
7: Sommer, sol og varme dager. Dette er Sommerradioen.

Fire Cruise, Break Your Heart her på Radio Grenland 10 minutter på halv fire. Håper du har en fin torsdags ettermiddag. Vi hadde en som gjest tidligere I dag som hadde en, eller har hatt en spennende uke denne uka. Han hadde første dag på jobb, I ny jobb på mandag og overtatt

0: Ja, det har
1: rent inn med henvendelser og e-poster og hyggelige telefoner og invitasjoner, ikke minst. Så jeg har det ganske travelt de neste ukene. Og det er veldig fint, altså. Det vil jeg gjerne si her også, at hvis noen har lyst på besøk eller lyst til å snakke med meg, så ta gjerne kontakt.
0: Ja, og hvem driver avisa mens du ute og gjør alt det der?
1: Så mye flinke folk, vet du, det det. Nei, jeg skal innom avisa da. Jeg skal komme innom og være der også, men gjøre litt av begge deler da. Ja.
0: Det liksom, tar du en sånn Ove Mellingen-rolle sånn med en gang her nå, eller?
1: Ja, det er jo ingen tvil om at Ove er jo en god venn av meg, det må jeg for det første si. Og faktisk så har han klart å beholde vennskapet etter at jeg begynte i verden. Jeg tror det satt litt langt inne, men han sa ok, vi får bare kjøre på her. Vi hadde en fin lunsj sammen nå, hvor vi var ute og snakket litt sammen, og fikk noen morsomme kommentarer fra folk som passerte. Jeg kan avkrefte at Ove skal begynne å skrive for verden, men det var noen som trodde da, skal du bli rekruttert da? Men det er klart at Ove har gjort en kjempejobb for Thea. Han har vært en legendarisk redaktør som ikke bare har fått sving på avisa, men som har blitt størst i Telemark og har vært veldig tydelig på hvor han vil ha Thea igjen. Det er ingen som kan være som Ove, heller ikke jeg. Men en liten ting vi har felles, det er gleden over å møte mennesker. Jeg har akkurat den samme gleden over å være ute og treffe folk. Jeg tror veldig på det å komme seg ut av redaksjonslokalene og snakke med folk, og ansikt til ansikt gjerne, eller på telefon, eller på de fora som folk vil snakke med meg på. Mm. Så det skal jeg ta med meg.
0: Så blir det en sånn åpen dør politikk fremover?
1: Ja, jeg skal forsøke så godt jeg kan. Og så er det jo sånn, det er jo travle dager, og noen ganger kan jeg ikke svare umiddelbart, men jeg skal virkelig forsøke å ta kontakt med alle som vil snakke med meg, og så er det jo fint da. Det er jo, jeg hadde en telefon i dag morges med en eldre kar fra Porsgrunn som nå ikke har fått papiravisa på de siste to ukene i postkassa.
0: Det irriterer meg.
1: Ja, jeg skjønner han så godt, og der sitter du, ikke sant, og så venter du, og han fortalte at han har litt problemer med å komme seg ut i postkassa også. Når du da kommer til tom postkasse uke etter uke etter uke, så skjønner jeg at han blir irritert. Ja. Og da er det jo fint at han ringer da, så får vi prøve å ordne opp i dette her.
0: Ja, kommer og leverer personlig de neste tre ukene da.
1: Ja, det kan godt hende, jeg må gjøre det. Våre trofaste abonnenter på papiravis.
0: Ja, klart, det ikke mange igjen av de.
1: Nei, det blir i hvert fall færre og færre. Ja. Samtidig så er jo det ganske unikt i Telemark også, da, med den aviskonkurransen som er her. Både Varden og Thea kommer ut med 6 dagers papiravis i uka, og det er jo, jeg kan nesten ikke komme på noen områder i Norge lenger som man gjør det. Drammens Tidende, Fredrikstad Blad, Nordlys, Romerikes Blad, alle har jo gått nå til færre avisutgaver i uka.
0: Til og med de store
1: og,
0: der liksom.
1: Ja, selv de store, og, men Varden og Thea kommer 6 dager i uka, og det er jo noe av det der gode som er her i Telemark ved at du har en intens aviskonkurranse som det ikke finnes maken til i hele Norge.
0: På den andre siden så har jo papiravisa egentlig bare blitt en sånn der utskrift av nettavisa de siste 2 dagene. Da.
1: Ja, altså hvis du er en aktiv digital bruker, så finner du nok ikke så mye nytt i papiravis. Men det er noen som faktisk sverger til den papiravisa og vil gjerne ha nyhetene der, så for dem så er det jo nytt det som kommer der. Men det er klart, den verden er jo helt ny. Vi satt jo før og tenkte at denne saken tror vi er god, så den skal i papiravisa.
0: Ja.
1: Men nå vet vi jo om folk leser saker. Vi ser det umiddelbart responsen man får, og så kan man jo oppdatere hele tiden, og ikke bare ha en deadline da, i løpet av en dag. Ja.
0: Det er litt mer behagelig, ikke det?
1: Jo, så det er jo det på den måten at man først så satt jo og hadde det travelt. Se Odd-kamper da. Du satt og hadde en deadline, og så hadde Odd-kamp kl. 20 om kvelden. Da visste du at du kom til å få det travelt. Og travelt har du det jo på grunn av konkurransesituasjonen, men du slipper i hvert fall å måtte skrive for å rekke trykk. Ja. Og det er veldig fint.
0: Hold trykken litt i grann.
1: Ja, det er bare litt i grann.
0: Det ble ekstra omgang.
1: Ja, og det var mareritt, vet du. Ekstra omgang. Ja.

0: Freddy Swings som synger. Ja, sommerradioen her på Radio Grenland straks, 15:30 torsdags ettermiddag. Eirik Haugen, ny sjefsredaktør I Varden, var sommergjesten vår tidligere I dag, og vi kjørte på med en god gammel 80-tallssleger fra Dead or Alive.
1: Han var vel det du danset til på diskotekene I sin tid?
2: Det var gode tider, altså, jeg må si det. Og det veldig rart, altså, all den musikken man husker så godt fra man var ung. Jeg husker for noen år siden så var jeg sammen med musikksjefen I NRK, ja. Hvor han snakket om hvordan du skulle fange en spesiell gruppe radiolyttere. Og han sa det at da skal du spille musikk fra den sommeren du var 18 år. Mm-hmm. For alle har et eller annet minne fra den sommeren du var 18 år. Det en kjærlighetshistorie, eller en skoletur, eller en ferie, eller et eller annet. Og det jo den musikken her da, som bare får fram de utrolig gode minnene, og særlig 80-tallsmusikk for meg jo det mye sorg I det da. Det jo noen kjærlighetshistorier og litt sånn, men det veldig mye glede I det, det musikken fra da man var ung.
1: Og så husker man stort sett bare det gode ved det, ja, ikke det?
2: Ikke det folk sier som har vært I militæret da, de husker bare det gode, og så ja. Samhold og sånn, og ikke alt det andre. Men musikk jo helt fantastisk, det får jo fram sterke følelser på alle mulige måter, så jeg aldri skjønt de som ikke glad I musikk. Egil Drille Olsen også, sier at han kan ikke ha musikk. Det bare støy, sier han. Og det folk som overhovedet ikke har noen følelse for musikk I det hele tatt. Det veldig rart.
1: Nå har du vært I avis I mange år, da, men du har jo jobbet mye I radio, både her I Radio Grenland I gamle dager, da Dead or Alive var ny. Og ikke minst også I NRK Telemark. Du vekte jo fylke I mange år.
2: Ja, jeg gjorde det, og det jo en glede som du kjenner ganske godt. Det ikke en glede alltid å stå opp, men når du først der og på plass I et radiostudio, og vet at folk slår på radioen på ulike tidspunkter, og de blir oppdatert, og du får respons tilbake, så det jo utrolig gøy. Og så jeg jo veldig imponert over Radio Grenland, som har klart I så mange år å overleve. Altså, nærradiostasjoner gikk jo dukken ganske kraftig en periode, mens Radio Grenland vi fant vel ut I sted over 40 år.
1: Ja. Så var det 1 eller 42 nå vel?
2: Ja, så og det jo helt fantastisk, og man holder koken altså, det jo mange, I likhet med papiravis da, så mange sier at det jo snart borte, så det jo også mange som har sagt at radio, nå kommer jo podcast, og man nett og alle disse tingene her, men jeg tror vi trenger det altså. Trenger noen som du kan høre på, som kan oppdatere deg, du kan høre musikk, du kan rett og slett sitte og få en oppdatering av ting som skjer, og selv om podcast tar også litt, så det ikke det samme som radio.
1: Nei, og det kjekkeste at det en knapp. Ofte ikke en knapp engang, du kan bare sette på bilen og så kommer lyden med en gang, ja. Du slipper ut de som...
2: Det så deilig. Ja, så sitter du I bilen og så kan du bare høre da. Og så det, og jeg tror jo veldig på det lokale, altså du nevnte NRK Telemark som lokalt, men det jo Radio Grenland også. Mm-hmm. Og det var jo sånn, nesten sånn slagord når Radio Grenland startet opp mot Telemark-sendinga da. At også slipper du å høre hva som skjer I Vinje og Rævland og Rjukan og vi forteller deg hva som skjer I Skien og Porsgrunn. Og det, du skal ikke undervurdere det heller, det liksom som blir oppdatert fra sitt eget nærområde og høre folk, sånn som aviser her også, altså lokalaviser. Du ser mennesker du kjenner, og du leser historier du kanskje kjenner igjen. Ja. Det veldig bra.
1: Og det vel en kritikk Varden har fått litt av I det siste også. Du slipper å lese om det som skjer I Vinje og Rævland nå.
2: Ja, altså,
1: for der har vi ikke folk.
2: Nei, og jeg nok veldig, altså, jeg skjønner det, fordi at Grenland jo det området hvor du bor flest folk, og det nok mer nyheter om flere ting som skjer her. Mm-hmm. Men samtidig så mener jeg jo at Vardens sjel ligger I hele fylket. Og så Telemark veldig, veldig spesielt. NRK, husker jeg hadde en undersøkelse på det for noen år siden, om det fantes fylker som har fylkesidentitet. Ja. Og den gangen var det konklusjonen var at det var Telemark. Ja. Hvor vi kaller oss telemarkinger, og vi egentlig ganske interesserte I kommunene rundt oss. Vi bruker hele fylket. Selv om du fra Porsgrunn, så drar du på ski andre steder, eller til Kragerø også på sommeren. Og motsetningen, husker jeg, den undersøkelsen var Vestfold og Østfold. Hvor du da fra Larvik, eller du fra Sandefjord, eller Haldenser har jo mer forhold til Strømstad enn de har til Fredrikstad, liksom. Ja. Mens Telemark helt unikt. Altså, vi telemarkinger, og vi stolt av det. Så jeg tenker nok at Varden også skal bevege seg andre steder enn Grenland, for det interessant for folk I Grenland å lese om andre steder I Telemark, og det veldig fint for de som bor andre steder I Telemark, at Varden også der. Og så en god sak en god sak, uansett om det I Skien eller om den I Vinje.
1: Og nå har jo du I tillegg lovet å ut og besøke ja, ja. Alle overalt fremover, så nå, ja. Da blir det full dekning.
2: Nå det full dekning, nå det ut på reisefot. Som jeg sa, jeg kjører motorsykkel også, så, og det kjører motorsykkel til Telemark også, det helt fantastisk, så jeg håper kanskje få en tur da, til Rjukan eller Haukeli eller Dalen kanskje.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
6: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
7: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag kl.

0: Full og fin, Synnevo, på Radio Grenland og Sommerradion 13 forbi halv fire. Eirik Haugen, ny sjefsredaktør I Varden, var som gjesten vår tidligere I dag. Har ikke fått gjort så veldig mye på jobb denne uka, antar jeg, men du har jo vært I Varden før.
1: Ja da, jeg har det vært to omganger faktisk. Mm. Jeg kom fra NRK til Varden for, ja, det må jo være over 20 år siden I hvert fall, første gang, da Varden lå I Prinsessegata I Skien.
0: Ja.
1: Var med på flyttinga etter hvert til Klosterøya, og ble ansatt der som nyhetsredaktør der, før jeg gikk til Østlandsposten. Så det jo min tredje gang I Varden faktisk, så Så når jeg sier at jeg har kommet hjem, så det helt sant.
0: Ja. Hvordan forskjellen mellom A-pressen og Polaris?
1: Det vet jeg ikke riktig enda, for jeg har ikke rukket helt å bli kjent med Polaris Media, da, som I Varden. Men Amedia har jo en... Altså, dette jo liksom tyngdepunktet for Amedia-aviser, Vestfold og Telemark.
0: Ja.
1: Hele Vestfold jo bare Amedia-aviser. Tønsbergsblad, Sandefjordsblad, Østlandsposten, alle sammen. Helt opp til Drammens Tidende. Og Østfold også 100% Amedia-aviser. Og Telemark ikke så langt unna det heller. Det Varden ligger som et sånt liten Polaris-øy
0: ja.
1: I Telemark. Og så det jo Porsgrunns Dagblad, Thea, Rjukan Arbeiderblad, Telen jo... av medieaviser. Men det som så gøy da, synes jeg med Telemark at det jo ikke bare to fylkesaviser, men det jo søren meg flere andre aviser også, som selvstendige, for eksempel Bø Blad eller Kanalen på Ulefoss.
0: Ja, det sant.
1: Og den avisa som jeg mest imponert over, det Vest-Telemark Blad. De klarer seg så bra. De jo tredje største I Telemark, større enn PD, så vidt jeg vet, og lager en fantastisk avis. Mm-hmm. Og så må jeg si, siden vi sitter I Porsgrunn, at PD og Erik Enger og gjengen hans, altså du verden hva de får til. Det over lang, lang tid så klarer de å sette det lokale stempelet I PD. De omdiskuterte, de blir snakket om, de lager nyheter. Nei, jeg må si jeg kjempeimponert. Mm.
0: Har selv I hvert fall to år med erfaring med å lage Breviksposten I sin tid, så det ikke bare når du bodde på Gurset, skal jeg si.
1: Nei, ja, det måtte ha vært noe vanskelig, men det gikk bra.
0: Ja da, jeg lærte noen sånne triks etter hvert, liksom gjøre hovedbildet bittelite grann større enn malen egentlig tillot, litt mer luft mellom ingressen og brødteksten, og så hører du bromlebassen da inne på «Bokken!» Det der ikke lov!
1: Men det som så gøy med denne aviskonkurransen var jo, da jeg fikk jobben I Varden,
0: ja.
1: Så ble det jo lagt et lite løp på hvordan man skulle informere. Altså først skulle man ut I Østlandsposten, så skulle Varden orientere de ansatte.
0: Og så, ja, stemmer det.
1: Ja, så det ble sagt at om et par tre dager så skal dette gå ut felles. Men det snappet jo PD opp før den tid, så at PD breaket jo den nyheten at Eirik Haugen til Varden, før Østlandsposten og Varden fikk gjort det selv. Og det sier jo litt om aviskonkurransen I dette fylket, hvor man har en anonym sak, altså anonyme kilder, om en redaktøransettelse. Men jeg må bare beundre Erik Enger altså, med det kildenettverket og måten han får ut nyheter på. Men det var sånn påminnelse at velkommen hjem til Telemark, altså her det full fres og konkurranse overalt, så her skal du ikke hvile eller sove.
0: Og så holder han jo ekstremt godt på sitt eget territorium, måtte jeg på å si, for han nekter jo å være med på den der avisdelingen som de har I A-pressen.
1: Ja, det vel, eller på bilder, det flyter I hvert fall mellom de og de, tror jeg.
0: Ja, sånn abonnementsmessig, ja, den der pluss-greien.
1: Ja, det faktisk litt usikker på hvordan det virker I dag.
0: Det virker ikke, for T-abonnementet mitt funker ikke på PD.
1: Nei, men har du pluss alt abonnementet?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det liksom den der velsignelsen som Telemark har med det mediemangfoldet, og det helt unikt, jeg vet ikke om vi tenker på det noen ganger, men det finnes ikke noe annet sted I Norge som har den aviskonkurransen som I Telemark, med de to fylkesavisene, store avisene, og alle de andre. Bergen kanskje nærmest, men der den ene avisen så veldig mye større enn den andre, at det liksom ikke noe...
0: Så hadde du Rogalands avis og Stavanger Aftenblad en gang I tida.
1: Ja, men konkurranse Thea Varden og alle de andre avisene helt unik her.
0: Altså. Det den altså. Det jo deilig å komme inn og bare prøve å toppe den da.
1: Ja, det I hvert fall en påminnelse om også at her det konkurranse. Det bare å skjerpe seg. I know that this could-

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen. Vi gir deg lyden av sommer.

0: Send news til bare The News. Klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien I Molde I natt. Tre personer satt I bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet I dag, men de skal møtes igjen I morgen, det sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
2: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne I møterommet her. Dette jo fem partier med ulike utgangspunkt.
1: Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som I utgangspunktet varer til 1. September. En israelsk bosetter tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden I fjor. Minst 1100 palestinere har blitt drept av israelske bosetter og soldater I området siden 7. oktober 2023, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem. Landslagsstjernen Antonio Nusa avviser ryktene om at han ønsker seg vekk fra Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyske storklubben til 2029 og har skåret 7 mål på 56 kamper. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
3: Her kommer sommeren for liv igjen.
4: Sommer på radion. Endelig sommer. Vi gir deg all den beste sommermusikken.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Gig og Holland og gjengen her på Radio Grenland, 4 minutter over 4. Riktig god torsdags ettermiddag, 6. august har det blitt I dag. Og vi ferdig med den nest siste offisielle arbeidsdagen denne uka allerede. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 5. Vi skal innom både sommergjest og sommerlatter, men først, dette Rihanna.

vært sånn tålig greit I dag, en del sol innimellom litt skyer, og det blir fortsatt sånn utover resten av dagen I dag, et par 20 grader da, som høyeste temperatur. Akkurat samme været får vi både I morgen og på lørdag, litt mer skyer, kanskje litt regn I løpet av søndag kveld, og så det meldt omtrent samme været igjen utover neste uke.

0: Sangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Det varmt, det sommer. Kjul deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

0: etter sangen fra danskene I Lucas Graham 10 minutter på halv fem har klokka blitt Som gjesten vår I dag har ikke bare fått en second chance Han faktisk nå ansatt I Varden for tredje gang Denne gangen da som sjefsredaktør Eirik Haugen startet I stillingen mandag som var Det såpass ferskt I stillingen at du har ikke gjort deg så mange erfaringer enda, men du har kanskje gjort deg noen tanker da, om hvordan du kommer til å forme Varden I tida fremover?
1: Altså, det som en av skal vi si, hele bransjens store utfordringer jo hvordan skal man nå særlig de yngste leserne. Det jo sånn etter hvert at det jo faktisk unge mennesker som ikke vet at de har en lokalavis, og at de får nyhetene sine fra alle andre kilder. Så det å skulle lage en avis på hele spennene fra de aller yngste til de aller eldste, det ganske utfordrende, men veldig gøy. Og så det jo en sånn forgjetta gruppe da, som veldig vanskelig å få tak I. Det kvinner under 40 år.
0: Ja vel.
1: De fryktelig vanskelig å få tak I.
0: Ja, Tinder tror jeg nesten.
1: Ja. Ja, det I hvert fall.
0: Men så hvis du interessert.
1: Men da har jeg lyst til å ha de som abonnenter.
0: Åh, oh, ja, det mente jeg.
1: Nei, altså, og grunnen til det veldig ofte at den gruppa, de ekstremt kresende på hva de bruker pengene sine på. Altså, hvis du har et Spotify-abonnement, og du bruker det ikke, så sier du opp abonnementet ditt.
0: Ja, de det?
1: Ja, det litt sånn, skjønner du. Og på samme måte, hvis du har et abonnement på Varden, men du finner ingen saker du har lyst til å lese, så sier du opp abonnementet ditt. Du har ikke noe interessert I å betale penger for noe du ikke bruker. I motsetning til meg da, mann 50,

0: Egen tele på jobb som oppsummerer nyhetsdøgnet. Altså, de har helt andre krav og forventninger til oss. Og så har du papirleseren i den andre enden som da vil ha papiravisa. Ja. Og så skal vi som redaksjon prøve å favne alt dette. Det en kjempestor utfordring og en morsom utfordring.
1: Da må du ha mye folk da, må du ikke det?
0: I hvert fall så må vi prioritere ganske beinhardt, og ja. Det jo den evige debatten som ofte kommer opp, at hvorfor ikke Varden på sportsarrangementer, hvorfor ikke Varden på alle kulturarrangementer lenger? Og grunnen til det jo ofte at vi ser at de sakene blir ikke godt lest på samme måte som før. Du interessert i Odd, så vet du om Odd har vunnet eller tapt. Du trenger ikke å slå på Varden for å vite det. Så vi ser at kravene til oss blir veldig, veldig mye sterkere. Og da må vi prioritere det. Vi må sette av folk til å lage stoff for de yngste. Vi må sette av folk til å lage videoer, og vi må være mye mer kreative på sport og kultur enn vi har vært før. Så det gjelder å... Men skal vi prioritere noe, så må vi nedprioritere noe også. Og det ofte utfordringen.
1: Vi har lagt merke til det, skjønner du, at det begynner å bli tassen på sporten. Mm-hmm. Veldig ikke optimalt for en som hver morgen prøver å stjæle alt innholdet deres for å lage sporten selv, men greit, bare sånn vennlig.
0: ja, vi får skjerpe oss, skjønner jeg.
1: Og så har jeg sett at sportsjefen begynner å skrive andre saker.
0: Ja, han jo flink, vet du.
1: Ja,
0: han kjempeflink, så derfor så kan han skrive forskjellige ting. Men det faktisk en reell utfordring, det å ta kultur da, og lage forhåndssak på en kultursak, og fortelle at nå det et arrangement, blir knapt lest lenger, for folk vet om det. Men klarer du å lage en godt vinklet kultursak, med litt mer enn at det bare et arrangement, da blir det lest. Så det et eller annet for at vi nå må være ganske tøffe på hva vi prioriterer og hva vi ikke drar på, og da skjønner jeg at folk som vant til at Varden overalt hele tiden, lurer på hva i all verden det som skjer. Men det litt med den mediehverdagen da, som vi i nå, at vi må være bedre på flere aldersgrupper.
1: For kultursaker har vel en stund blitt avspist litt med se hvem som var der.
0: Ja, det jo en ting som vi ser blir godt lest, men jeg skal gi deg et eksempel. Varden har startet en liten spalte hvor vi presenterer kulturfolk. Og det vil si altså at vi lager sånne små portretter av folk som skal arrangere noe eller holde på med noe, og de blir veldig godt lest. Og folk ofte nysgjerrig på hvem menneskene som arrangerer ting, for eksempel, så der kan vi bli enda bedre.
1: Så selv om formatet, det gode gamle vi kjenner på papir, kanskje blir avviklet før eller siden, så vil jo avisa bestå i en eller annen form.
0: Det nettopp det. Og i nye former, papiravisa nå på den ene siden, og så ser du jo de herlige unge journalistene i Varden, som ute og lager videoer for eksempel, som vi vet treffer veldig godt i den aldersgruppa. Og de jo blitt kjendiser i Grenland, de blir jo gjenkjent og pratet med av unge mennesker, og det veldig fint. Da har de et forhold til verdensjournalister. Jeg skjønner at de ikke har det til redaktør 57, men til en på egen alder. Helt nydelig.
1: Erik Haugen, du får ha masse lykke til som Vardens nye toppdag fremover. Jeg tror det kan bli bra.
0: Tusen takk, jeg gleder meg veldig.
1: Veldig bra. Og så har jeg en liten sånn musikkgave til deg helt på tampen her i dag.
0: Hva kan det være? Nå vi tilbake på 80-tallet, vet du. Og jeg må bare, mens det spilles opp her da, så må jeg fortelle at dette altså en sang som var den første jeg hørte på etter at jeg fikk lappen. Etter at jeg kjørte ut fra Statens Vegvesen, så var dette første sang jeg hørte på. Mister, mister.

0: Favorittlåta til som gjesten vår I dag altså Mr. Mister og Broken Wings I sommerradioen på Radio Grenland hvor vi skal fra som gjest til ja, noe annet sommerlig Da skal vi endelig på sommerlatter med Lena og de igjen For I morgen så det premiere på Café K I Porsgrunn Sommerlatter nummer 19, Lena, med førpremiere I kveld Og da må jeg jo nesten spørre hvordan det med nerver og sommerfugler Og alt som pleier å melde seg sånn noen timer I forkant?
1: Jo da, de der de, og da der, de skal være der. Hvis ikke de der, så da det ikke gøy lenger. Så det absolutt, nå det liksom begynne å tenke på alt småtteri og alt som skal være på plass. Men vi gleder oss veldig til litt publikum I kveld. Vi har jo cirka 100 som kommer på en førpremiere I kveld. Og nå, som Anders Vangen alltid sa, at nå skal det bli godt å få vann I bassenget, for nå har vi stupt uten vann I en stund. Så nå vi klare for publikum.
0: Ja, hvor lenge det dere har holdt på og øvd inn nå den siste tida da?
1: Ja, nei, vi har jo alltid masse prøver før liksom skoleferien begynner, og så har vi litt ferie med familien vår, og så setter vi inn støte sånn 2-3 uker før premiere, og nå den siste uka så har vi jo holdt på døgnet rundt med band og lyd og alt som skal på plass, og det jo ikke like gøy å stå og, med komedie som ganske avhengig av både publikum og respons og sånn, og, I et rom med lyd, og det smeller I veggen og tilbake I igjen og igjen og igjen og igjen og bandet har jo ikke ledet siden første gang de hørte det, ikke sant? Så vi får liksom ikke noen respons, så nå gleder vi oss til det kommer folk
0: Du og Ruben Kvalseth har gjort dette her noen år Du har jo snart 20 års jubileum mens Ruben
1: ja,
0: har vært med
1: Ruben med for 12. året og jeg da, det 19. året siden vi startet I 2008 så lenge det liksom skjer ting I nyhetsbildet og bruer som ikke åpnes I Porsgrunn og så videre så skal ha vi nok å tulle med
0: For ut fra plakaten I år så kan vi jo kanskje tolke det dit enn at det blir litt moro om sommerens VM blant annet
1: Ja, det litt morsomt, det derfor vi, det jo Per Ragnar Møkleby I Skien som tegner plakatene våre, og den bestillingen kom jo jeg med sånn I januar, og I fjor så var plakaten at jeg stod I spagaten som cheerleader på den brua, for da skulle den åpne I fjor,
0: ja.
1: og den jeg fortsatt ikke åpen. Men så, og I januar så visste vi jo heller ikke hvordan det kom til å gå med fotball-VM, og det visste vi jo heller ikke I juni, så I år har det vært litt vanskelig faktisk å være tidlig ute med tekster, for at hvis vi røyket ut I gruppespill I VM, så hadde folk vært drittleie av det nå. De hadde ikke syntes det hadde vært noe gøy å holde på med fotball nå I august, men siden det gikk så bra som det gjorde, og det gikk jo bedre enn vi kunne tørre å håpe på, så jo ikke folk ferdig med det, og det jo egentlig nesten det eneste som har vært av nyheter I hele sommer. Men vi har jo treffet ekstremt godt da, med den plakaten I januar. Vi jo veldig mer aktuelle enn vi turte å håpe på også, med Infantino som en baby der og Donald Trump I mål som styret jo spillet der og så har vi et Amerika-kart ja. Som fargelagt med Norge på og det tenkte vi, nå tar vi liksom, men det har jo faktisk skjedd med all den roinga vår jeg har jo fått meldinger fra venner over hele USA midt I Indiana som bare, nå elsker vi fotball og nå elsker vi Norge på grunn av den roinga så det jo veldig morsomt da så da, vi må selvfølgelig ha med en del VM og det kommer for I could

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
4: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven. Langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
8: Dette sommerradioen. God sommer! Okay.

0: Two Years fra Sigrid. Jeg håper du har en strålende flott ettermiddag denne torsdag 6. august. Nærmer seg kvart på fem nå på klokka vår, og nærmer seg også generalprøve da for Lena Bartorstad og Ruben Kvalseth, som premiereklare på Café K I Porsgrunn I morgen med sommerlatter Lena og de. Og jeg pratet med Lena Bartorstad tidligere I dag, og hun lover mye fotball-VM I år. Men det vel noen gamle kjenninger som dukker opp også, eller?
1: Det det, vet du. Det jo alltid noen typer som dukker opp, og min karakter Gro Anita fra Bamble, som jeg lagde da for 19 år siden, hun fortsatt med, og hadde jeg visst at hun skulle være med meg 19 år senere, så hadde jeg kanskje revurdert det kostymet litt. For der har jeg noen platåsko og noen greier, og det ble hivet sammen på null niks for 19 år siden, men hun med. Ja, og så har vi et ektepar som vi bare kaller for Skravla og Torleif, og
0: ja, stakkars, Torleif.
1: Hun overkjører han mannen sin, og de også sånn fast invitar. Ja. Og så gjør jo Ruben selvfølgelig Trump, og der har han jo mart seg selv opp I et hjørne. Han må jo skrive ny tekst til hver forestilling omtrent for å holde seg aktuell. Selv når vi spiller doble forestillinger, så kan den andre forestillingen finne på å være bakpå, for vi vet ikke hva som har skjedd en halvtime imellom der. Så han må holde seg oppdatert.
0: Da høres det ut som dere bra forberedt. Da. Altså begynner ting å flyte bare på rutine nå, eller?
1: Ja, vi har liksom, nå har vi kjørt mange gjennomganger da, og det må vi jo gjøre, for det jo like mye vi må øve like mye på det som skjer bak som foran, for vi har jo noen hurtigskift som ganske kjappe, men den forestillingen setter seg liksom ikke før vi får publikum, og det gleder vi oss til, at forestillingen får den rytmen da, med respons fra publikum og sånn, og det fortsetter å utvikle seg utover spilleperioden, så siste forestillingen egentlig mye bedre enn premieren, fordi vi spiller vårt gode også, så Men nå tar det jo helt av på billettsalg også. Det kjempegøy. Nå det utsolgt på premiera I morgen. Det har vært utsolgt I 3 uker. Og neste uke alle forestillingene utsolgt bortsett fra en. Så nå det egentlig bare uka etter det noe ledig på. Så det jo veldig gøy da. Når vi lager en helt fersk revy som vi må kaste etterpå, så fordi den ikke aktuell lenger, så synes vi jo det gøy å få spille for flest mulig. Og så skal vi jo på Telemarksturné I år også. Så det blir jo veldig gøy. Etter vi ferdig på Café K, så skal vi til Ulefoss og Menstad bydelshus, og der skal vi spille to forestillinger, og den ene der visst også utsolgt. Og så skal vi til Fyresdal for første gang. Det blir gøy, for der de fått kulturhus. Og så skal vi til Dalen, og så avslutter vi 3. september hos Ruben på Notodden på Bok- og Blueshuset. Så vi tviholder på sommeren for telemarkingene, I hvert fall fram til 3. september.
0: Jeg gleder meg til å se hvordan det hele blir I kveld, Lena Bartorstad, så får vi som vanlig da, ta en liten prat på bakrommet etter en forestilling og høre hvordan det her gikk.
1: Det koselig, vet du. Du en av de utvalgte som får lov til å få en sneak peek I kveld, og gleder meg til å høre hva du synes. Så snakkes vi på backstage etterpå.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
5: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen. God sommer!

0: Her er VG-nyhetene. UEFA misfornøyde etter FIFAs krisemøte. Der kom det fram at styret fortsatt støtter president Gianni Infantino.
1: UEFA sier de har mistet tillit til Infantino og tror fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. Selv om FIFA har gått tilbake på forslaget om å selge deler av VM til eksterne, ikke UEFA fornøyde før det gis garantier for at slike forslag ikke dukker opp igjen.
0: Reporter Miriam Olsvik og Jordans fotballpresident står også på sin kritikk av Infantino. Fotballpresidenten anklager FIFA for utpressing og manglende støtte under VM, og sier han nekter å stemme på Infantino. Prinsesse Ingrid Alexandra starter høstsemestret sitt på Blindern I Oslo på mandag, det opplyser Slottet. Prinsessen på utveksling fra universitetet I Sydney, og skal etter planen ta emner til sin bachelor I samfunnsfag. Til slutt tar vi med at Senterpartipolitiker og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina. Mehl skal studere ved en handelshøyskole I Shanghai et par måneder, som en del av en mastergrad I økonomi og ledelse. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Ølibør-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
5: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimru og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Thank you.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å foreslå videreføring av kutt I drivstoffpriser. Hun kaller det kortsiktig og uansvarlig og mener skattekutt en bedre og mer treffsikker løsning. Listhaug avviser kritikken og sier FRP har foreslått betydelig større skattekutt enn Høyre I alternativt statsbudsjett. UEFA misfornøyde etter FIFAs krisemøte. Der kom det fram at styret fortsatt støtter president Gianni Infantino.
1: UEFA sier de har mistet tillit til Infantino og tror fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. Selv om FIFA har gått tilbake på forslaget om å selge deler av VM til eksterne, ikke UEFA fornøyde før det gis garantier for at slike forslag ikke dukker opp igjen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Landslagsstjernen Antonio Nusa avviser ryktene om at han ønsker seg vekk fra RB Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyske storklubben til 2029, og han skåret 7 mål på 56 kamper. Til slutt tar vi igjen med at senterpartipolitiker og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina. Mehl skal studere ved en handelshøyskole I Shanghai et par måneder, som del av en mastergrad I økonomi og ledelse. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Har Arve Eggen gjetna. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å foreslå videreføring av kutt I drivstoffpriser. Hun kaller det kortsiktig og uansvarlig, og mener skattekutt en bedre og mer treffsikker løsning. Listhaug avviser kritikken, og sier FRP har foreslått betydelig større skattekutt enn hva Høyre har I alternativt statsbudsjett. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen gir 10 millioner kroner til den internasjonale straffedomstolens Trust Fund for Victims, den skriver de I en pressemelding. Pengene skal støtte mennesker som utsatt for krigsforbrytelser, folkemord og andre alvorlige overgrep. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgetrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer I måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusina

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakk.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag

Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.

med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
3: Hei, jeg heter Siri og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
9: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
8: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
9: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
10: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
11: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
12: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
13: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi sees på Du Verden. God sommer!

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik. Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.